0: Бихатар қатнаш мұйыт яртыш әммімізнің арзосы.
1: Көңілі кәйпият үлік тәбәсі мұлан ел үріш, бихатар ел үрішнің асасы.
0: Рава еллан талап көңілі кәйпият елкеді ел үрішіңіз кәмір ауылымыз.
1: Жүшқын кәйпият, екімліқ күйліріміз, аңлығычыларының қызқарлық параңлары ел үшчорылары білән сілә кәмір ауылымыз.
0: Радио долқылыр арқылық тарған мекірі мұхаббәт вә көңілі кәйпият не

0: қолынан келген
1: Я
0: еркек
1: демекші
0: қолды екен
1: оғлым
0: ғой.
1: ылқы билік пурайдан былқы жемейдің адамлар пурайды ғой бір қыл онда пурақ о бұл нәрсе жоқ тәмі үшін бір қыл ешлік мезілік кабап дейтұғандай қыламын да іш қылып
0: пурайды деп кеткен еді
1: ай ол жемейдің адам
0: өзіңіз тіпті пурайды деп кеткен
1: сіз кау жемейсіз ғой
0: кау
1: жемейсізпұрамын сізге ғалиді
0: білмеймінұрмайды лекен уда
1: ғалиді білмеймін да
0: ғалиді білмейді
1: жемейдің адамдарге ше ашына ғалиді білінді қараң ғой
0: деп кеткен ашып шығым не келтіреді
1: билықның билық пұрқы бар ғой мәселен
0: ба
1: шо шо болды шо
0: мына пәйзе
1: алла амет омырақ кел екен билық үшін шөжет ашыны біз ішкі адам бірін екі тәмді қойшыра өзге ауыз бірін емет ташынанда ескі саңлар
0: бұл өйткілерім еде
1: өйткілеріңіздің қаншылық едіғынды білім мен
0: яке ма чинымақ ачал қызыл жырақта токио кен машин сәл қалайым қан кәріге ұшырын бадам такси әбәтіпті үрімшіге келіп алдым юртыңызда салқын екен ғой шығыңа мехман қылып қояйы рошен гүліне елбет яқ болды
1: рахмет рахмет тұрсын жан апаның
0: рахмет
1: сіздің чаңлы ұянның кәйінідегі коны көгенттен бір ачаш білән деп қойшыр жаны
0: ондақ гәпіл демейсіз ондақ чаңлы ұянның кәйінді бір ачаш білән көдім деп ондақ гәпілән демейсіз герчі аялым босы ма қачан деп бақтын сүрістірпан мүшеде абдырымжа
2: Мұңия үйелі, тұлпар үйелі қызын, ғар байланы үйелі қызын кәйгенде қызыл сұрақтан алдың машины төртті қызыл шыға. Қарсы қырауын.
0: Бір әкішіні машина демді, сіздің чаңлы үйені алдыды, бір ағашынан көген
1: тәңді. Ой, әр кәплен дейелейді кән қой, мен мұ қарап, әй, иран қалдым, ұху, дейелейді кән ей, мүші кәплен, мүшінде аш, ойланмайла. Мандақ мүді, мандығырақ кәген мүді, бұла.
0: Қызықтыр сары елі ағына сары е.
1: Ойлымайды кән, аш, дәу ерді кән, мұнда қарап бұлады, ашына кән қой, мұнда кән қой, деп.
0: Қызық мұ бұла, бар үйеніңке әтраплары бәк тұзылып кетті әдеді байы разы е.
1: Ма машинам батты сатмақ шыттым деп Абдул әпендім үшір еліп кәнсі. Менің автомобилім программымызға еліған болсаңыз, аш автомобиліңізді шу вақыты бағалап тұрып тұрсын жаңыз там. Анды бір сетіреткен болсақ, ә?
0: Ашта қылды чо? Анды енімі да офшерлан еңілса, яқшымыстар ресачлар ең поездстансын келіп, жәнөбей айланыма көтірімі көрікі, сай тез сүрәтік өлік. Қайрылған ау ере көрін осыда бір машина бұзылып қапты, көні поездстансы маңға елінішті, машинлар бәк чық кәп тосылыш, жоқ лікен дейді. Ашияның адырсы лазым болғы емете үрімчіні яқшы іш қылдым деп, ойылдым әмде бір қабірін бір үйтіңлар. Қая? Я ұя әмес?
1: Қотаны елі үшіре, мәдіниет елі үшінді әрауандыген үшінін тапшырып алды. Құшыр жан, сіз әкіші оған кен сіз мейман қылышыңыз керек дейді жүмі?
0: Алдың құрымет мен мейман қан тұса, мен әкіш тәпімді үшінді әмі, оқшаш бір еді, оқшаш іштеп, оқшаш маңшай басса, қызық мұ сіз? Әкіші оған декен деп, бұшы кипіңілі қата жүмі деп қойым Оқшаш бір орында, оқшаш бір немеде, оқшаш бір орында
1: да тұрбы. Аял кішіде ислам ондыр уақытлада аял кіші оған деген да алмамды. Аял кіші оған деген мен да қымамды. Сіләнім қойған тәләпләр аңлатық ма, аяллар қойған тәләппек оқырай жүмі? Мен шүншілік деп қой.
0: Онда осы ішкі қазан бөртіп, сіз өзіңіздің күттөлең ма, өзімді
1: күттөлең?
0: AI қылайлы деп, AI қылайлы. Біз азыр AI қылып пұл төлейлі деп аштам демсіз.
1: AI дедім, AI деп шық кет қалды, AI дедім.
0: Сіз бір қақпай ішедіға адам тұрып ашта демсіз?
1: Сіздегі онда ішкі қазан билық еді қалаға аштығырақ десең болай берді.
0: Қызық мұ, AI қылайлы деп атын жұмын, мән чеғымды көлім кеп атын
1: ма? AI дедім, ашына дейіл кет қалды.
0: Сіз AI қып қайсайлы дедіңіз.
1: Әй, бұ Адылжанның машинасын пайпықынлан сәп қойып, шүкетке қайысыңлан.
0: Бір сесіқ кет, сесіқ пайпақ кет, деді. Сесіқ бұрты, бір топ пайпақ кет, сесіқ пайпақ.
1: Неміш құнда қылған сілі? Бір әйек зият жидді, мейхмандарсық маңдыған боп кіліп, шына ола пайпық төшік, ашияда шо.
0: Машинаңыз
1: алмаш күріліп, Мау, ечәлін емі дайды, бүгін мен пүттіл ішкен докторханығы бардыған дегенденләні алдым. Немі бұл қандағы кетті, докторханды бүгін бір палиет еқті, шында ма чығым кәтірді деп. Онда мұ, демәң, бәзі шына бұп қалды кәмді. Докторханлығын палиет қып үмсін әмді.
0: Анды мау, менің ке?
1: Наңлықтың онды машиналар сәл жақтайды бәлі, ә?
0: Meniki layıkım bugün minat olan günüm hikayeligin.

0: Аңлаватқаныңызда 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: әтігенлік жолдарыңызды біз Сәмра программасы.
0: Ишқылып машинама айырылам дей. Қараңа мана айырылған.
1: Не бұл кім айырылып кетті?
0: Баштан.
1: Шында қалықы шоқ айырылып дей.
0: Қараңа мана, ама қара. Қаралма, машинама айырылам дей. Ben hoşal koram bu ayrılış. Ağa közlü yaşa kadar yiyen bak ya anal he. Bunda ayrılmaydı.

0: Ой, доктор бұл, айшына қырақ самысыңыз.
1: Ой, нен білу осы деймен де, бұл...
0: Ой, бір қысым беймарла доктор ханық кіреп, мұнда бәк яш докторлағы көрінсім тұқ таза ішеш қыламайды кәттік, бұл бәк яшкен деп. Жоңла жу? Азырақ чайшылар ақ жүрсе, мұнда қарап ә деп. Ойлайды қалла болды кәттік, бір қысым. Жоңла, ғарба айланма, шесен қауча, чүше қызына ямалық тонылық кәйтсе, машинла интайын көп азырақ тостышпа қарш тіреп еллар аван деп.
1: Бұл мәрдан жық бұл қайшап кәпті жұма бұл? Жық бұл қайшап кәпті?
0: Яқшы оқыды да бұл.
1: Яқшы оқшы оқыды, лекен пұлым жық қайшап кәпті жұма бұл?
0: Әй, әрзейді бір ойлысыңыз, мен амдан оқысы жо?
1: Шо?
0: Шычи худың дабызақ келдім, елла шынында равандайды, сөйгінің ұшуыр, ә?
1: Шо?
0: Жигірмиетті кірдім дейді, шу мен айсап
1: ұлсам шы? Ені бәшеді оқойды ғой, шынан олан...
0: Жигірмиетті ләй кірді дедім шы? Жигірмиетті
1: бәшін қойсақ, шынан олан нәтчелі ғылкет, 32. Мау бір қысым ұшу, машина келіп атамды, кәмей атамды, кары ең бойыны бағылымыған демеуім ұзайдек. Үсіп шықыдыған пиядыларын қандап сақ олай шықылып, деп Адылжаннан бек ашық кетті. Шындаға Адылжан шо. Опырақ шыққаған ашо, пиядылар келу әмі деп. Олар деген, мұнда ташын өтіп істе тұрып деген, пиядылар сұғы, екілі кәңін жақты кетті, шаптыл түшілік деге.
0: Шыны ол ама сөйгі дейді, ұсық сәл шыдымай мән әттіген таксия деп шықсам, кәшік жүрігі де контияның ечіп маңы мән. Шыны олдымы, ең ұсық өтіп қапты, шопыр достылар тамақ едің ашық, әргіз сәл қармаңла, чоқым қосқы ола тоқ алет аптымы бұл әйданла дейді.
1: Қосақ бәк мойым жұма, қосақның тоқылығы бәк мойым. Қосақ чоқым тамақның вақты дейіп, мұндақ не қомсанлы ұсық өтіп қалды.
0: Шында олы да.
1: Тамақның чоқым бәк вақты дейінла. Қашқады елі түшерімай, ұтпақ елдір қошылын үшті елдар аван. Дейді о. Түнігін мән риясәтчі Адылжан Абдымет, Зөхірі Әкерем, Мұрадыл Насыр қатарлық риясәтчілер білен Сулайман Майсикауф қаныста көршіп, 2 саат кіше білді болдық. Адамлама шындақ көп, нәқмейданда жіп оқылды құрала. Құшлар қолылашылама шындақ яқшы олды. Бүгін үште Қашқар Қошқарбек ашқаныста нәқмейданда көрті шықылды. 174-ні яқтырып аңлайдыған аңылықтаныке нәқмейданы беріп, Риясатчылар біле жүз көрішіп келшіңлеріні қарчалымыз, деп. Күтір еллапты қашқа әкбер таксия, болды?
0: Сұстанығын беріп сізді бұпты, бұпты. Рахмет, жұмы? Маңланың ұшында. Қызғылық білен күтуағын ұңыларының. Хош болды, рахмет.
1: Ол күште бап ЮАС көріш қылымыз дойым әршіппен қауда. Вақты дүй көрішін ұн тұқамы қайсыда, жұмы? Ел бас, күтіріңіз.
2: Ха, Раван кетіп барымыз.
1: Ә, мақол, болды, рахмет. Андыма программызның автомобил клубы палетімізге намы құлақтың құлақ еткен пұлыңыздың тежайдыған мұл егірін аптолар ба. Андың Шинжандық әң есілтемізді жүріш палетімізге оса, нөрімиянсы бәк оқшайдыған, башқы тамақларын бәк оқшайдыған, сәртем кроран қалы көші өгір қанысы 24 саат ашылыр.
0: Сәртәм күрөрән үйгірілігі кірсәңлі әмді, сәртәмді, әртәмді, үйгірілі бағам екен де қамаңла ұяды жұмы? Үйгірінің мұ 4-5 қыл түрі болды декен, бір 5-6 қыл түрі болды декен үйгірінің мұ, үйгіріменнің үші. Оныңдың башқа, шо жауыма жемейелер ба, тоқу пачқы ба, тоқу күші ба, балла аяқ тұрып едіған бенжейдіңіла ба, қаттар, бір қаттар ашындақ тамақла ба, ә, тамақла ба.
1: Ба, ба.
0: Оның осы деген, дыма сәртәм, үрімчуді ма, үш орынды ба, үш орынды ма, сетіш орыны ба, ә, ма. Ашқанлар ба десек үлкен.
1: Нәші, сетші орын деп дұр.
0: Ә, сетші орын деп
1: сіз. Нәді үгіні оған бұл ұйтыңыз
0: кетті? Қақат кәпті памайыз кәмшіне қақылады.
1: Үзіңіз ашқан үгіні опсыз ә, бір егі беріп бе?
0: Үшіне қақылады, дәрхалла мүш инкас келіп, әсілі маңа ашқанлары деп мұна дәп ерішіңіз керек.
1: Бүгін инкас тәләп құмаң мәді, инкас
0: жоқ.
1: Ахмер Уайт онмай көрішілердің берейлі. Мау, сәрі бұл бұл.
0: Сәрі бұл бұл бұл.
1: Немешкі беріміз сәрі.
0: Немешкі беріміз
1: сәрі. Берікілерден беріп, ұзырынып ішіп кәсек. Пұлғы ішіп келің ұсыл өткені бәдіп қо.
0: Сізге мұқапат бәсе, яман қапыла кейді башқыла.
1: Бері берем сілі құтыңға деп башта дейді ке.
0: Бері берем сілі, яман бері сілі әкен деп ке. Құнышымы сілі сәрі бұл бұл бұл деп баш. Оғиды оқшай сілі яке деп ке. Тұқа оқшай сілі деп біздің үшінде дәуелді ке. Сонда әмәс десең, ішемейді ке әш қылып.
1: Құлжы такси, жорғыңыз.
2: Құлжы, шыңғы, құлжың біраз 45, не?
1: 45. Я, 40.
0: 40.
2: Жүдіңсіз құлжы.
1: 40. Бүгі 39 ма, 38 тұрназы көрейлі?
0: 39 бүгін.

0: 39.
1: 우리도 욕.
0: 몇 명이.
1: 아, 우리도 욕 돼도 뭐 어그럭. 어그럭들 패세임이
0: Хел
1: 없어요.
0: аваз аваз versions хел обдан бери алып кетсиз жума сиз гана докторхандан чыгып кетти хам докторлар сакып болдон болду деп үйүн чыгып кетти докторхандан чыгып болгон адам тургени инжикчи бу жерде үйдүкләр көстүп берип атсыз да хам так яхшы дәме билеп бу так нип кулай деп бажалава кетчо ура ауырып калганда деп баш үйдө жетип эле ой
1: Харам бу
0: чая келе
1: бул
0: да туйуксузламчы алык атрапыда адам жок вакытта туйуксуз сакый калды экен андан бир адам пайда болгондо келе ой ой
1: Телефон кәсімаш параңылышып, оха-ха дейді, отағы адам телефон кәсіл,
0: Әне.
1: Ағырып, яман татып жапаны
0: келіп,
1: деп,
0: жо, қапты ма облекем, бұл же такси мен облекем.
1: Сіздің ол ағырғыңыз де, пәкәт көзгі ілімі де, өшір жанымда. О,
0: Ой, о дегеннің
1: жо,
0: қаран.
1: Ақы кәсім болмайды, деп, жо, сіздің.
0: Рошангүл, мен мұ, ұштақ ағырып баққан білімі, ашын еветкенден кейілден бұл чуартылы сақай кетеді о. А, ярысы пүсіл, бол, пүтіп болды бұл аққа.
1: Яман аваз бош қол екен.
0: Мен жо, қайсы тәңгі аштақ деп атыда, үйдікілер ол.
1: Үйдікілер үйден шығып кесілі жүгіріп жүреді да. Үйдікілер үйді ол тастан шиітіп алады.
0: Ә, шо? Доқтырың нем білді, деп дегенім. Балдыр шықырып әтті, мен доқтыр қанды деп қапылайды қан деген бұл.
1: Бұл әдетке ұғырқа мәскен деп көйге адам көшіне апаран салатты дәң азыр. Ой, бұл іш қылып деп деген азыр.
0: Ой, азыр ма о. Әлгі ташны, бөректік ташны ивет келдігенің азыр дегені 15 күн болай деді. Азыр ғычым үште яғанды инжіқ шпүрі дейін бұл мұна?
2: Өшілді, шенге оқылдың біраз 45, 45.
0: Әне, тұйықсызды яқшы ма кептірі?
2: Тұйықсыз болды.
0: Әне, ақырды, қып қойдық. Әне.
2: Ара еті отыңыз.
0: Ой, ап, бешті абдан кек қантыңыз ғы тұйықсызды, абдан, абдан, ара, деп. Онда жапаса маңжыма, өйдікілерне. Сақип болдыңыз сіз.
1: Я йоқлап келді қалай докторхана толық беріп боламыға ақша айтшы шоң бір нәшке ағырып яссама үй келді қалай бір келесің дейдіған бір гәп бар ма я
0: дұға шо шоңна ойыл қарап тұрам кәлді кәлді ембірс кәлді болды етің деп
1: оны отырып еткен чайла ішіп жатқан болса етің етің етіп ішің ма
0: етің ой етің мен қойшы аузыңызды қойып қоймай етің деп
1: Тиян Шанчу Джонфуны алды ки улла қойшылды ішта машиналар сәлжік лекин тосты шоқ деген учырны нұр
0: әвәді. Сіз дегеннің ой, опрес күшке әдем тұсыңыз, деп дегенде.
1: Опрес деген әді, деп
0: бұл. Шо.
1: Ой, бұл опрес пәк қиланды бұл, деп.
0: Шо.
1: Кәгелді көшін дәу атам дұттыңы.
0: Тас қалды, деп дейшті янмай жұма мұнда.
1: Ау, Контияуды істіл ұлттамаңлар дейді жұма. Жүрек мұңығы кебек, жүрек қан томырлағы бәк тәсір болды, деп ма, мистер Мәрданчы.
0: Бұл, бұдан кәкіп тұрамды. Аптап жо, аптап юрек мен ким була?
1: Аптап ма?
0: 40 градус аптап ту. Ишкиси менен контиолер ишкиси арасын селиш турган вакыт кайсы неме?
2: Отыр жер шенгилик тилерим мали арзендин бир сурап бактан болду деген контиолерни кандай тогурлап жатты? Эми ишкин контиолер чыкырган 30 тогурлап жетти. Айтса
1: болса
2: болгон кай деп
0: тилерим. Неме?
2: Шенгилден тилерим сөздөшкөн айтса да.
0: Контиолерни.
1: Хата таңшып, контиолерни температура жогору халатта таңшыпты. Өлдүн жогору 30га таңшыпты. Алык шуну улан бу кичич ысып бу кашка машина сылган ямо бу ажайып сыйды экен деп дымык тинчек болуп шу кичиче. Шуну улан бу бек сыйды экен бу кашка кечсе деп хулянмай шунда кыйналып атсы ашаги тек немелер кирсе хадымлар. Мысалы хадымлар шуну улан бу ысык таңшып алган өлдүн жогору 30 канча таңшып итип кичич. Саңда деген дечи. Қошын таңшашын білемепті.
0: Бұл кеп келген ба, елім ақтып қалды де.
3: Яттын чайның 30-шы күнді 8-шы айның 3-шы күні кеше 26-шы нөбетлік Шинжан халықара автомобиль санайты көргәзмесі Шинжан халықара жығын көргәзмі мәркізді өткізді. Ғарбі Шымал районы орган тарапының бейдәрежілік байрақтар автомобиль көргәзмісті 60-тын артық данлық марка, 800-тын артық автомобиль түпі нәқ майданғы жән болады.
4: Автомобиль сетіп алғанда хөкіметтің мәқсус ярдан пұлыдың бәрімен боғылы болады. Еңі энергиялік автомобилі қартылған етібар бері салмықы ашырлады. 949 қатнаш радиосы вә 174 қатнаш сәнәт радиосының программылары қатнасыңыз, автомобиль көргізмісінің билетіген әқсіз ерішіш пұрсыды ба. Яқшы автомобиллерінің төвен бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан халқара автомобиль көргізмісі келін.
0: Аңлаватқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігәлік оларыңызды біз әмірі программысы?
0: Қармайдың бұрталағы маған ел, бұрталадың бір яқшарақ бір саят райылыр болса,
1: түжен қалсам.
0: Бұрталады ке.
1: Бұрталан саят орылыр не?

0: Озадын нәмір қарап маңғанда машиналай көпке демек деген маға гәңгі болан. Қараға үш орыңызды шында әмі. Сіпсіз. Мен бағды бәк жапалық іштеп кетіп бар ма, саят кібер отыды башқыла ойна отыды. Шоң маң ақвар айтын олырды мұкапат бәсін зопты кәдіп ма, әз жанна бағаныз шөке.
1: Ода оса сіз маң бір қалта, маң мәмі сізге бір қалта мұдақ өтақ немкілам Шо, онда сіз еліп саят көмаға ембірсін тапсаңыз айтақтың құламын
0: көне ақмар байдың ке. Қош, рахмет, барлық достылар программымыз яқтырып аңлап қызғылық білен қатнашқан әңмалағы үшінде бір рахметіміз ба. Үшлеріңла яқшы болсын, теніңла саламет болсын.
1: Программы риясетшілері Рошенгүл Басытылен.
0: Ошыр Жан Қызыр.
1: Өвәчі мұхәрер Рамила Аблымыт.
0: Қайр қош.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Ya çıxınla çıxınla ya çıxınla.
5: Ha çıxınla ya taksi.
4: Çıxın otur, çıxın otur.
6: Hey qızlar saat qancı oldu?
7: Hey usta radioyla qatnasan da radiosun toğurlağa?
8: Yo yo bolla çıxınla çıxınla.
9: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
10: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
9: Har kuni deqtingiz, Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
11: Kiringlar, kiringlar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
9: Safaringizda biz sirdosh.
11: Biz sirdosh.
12: Safaringizda biz sirdosh.
9: Bu programmani Тірт соды чәкті шіркті алайды тәліп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
13: Яны шу тірік вәттірітнің кейпі ма?
9: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәттірі түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мәй ішіл тұғатымен, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яңыны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәттірі.

0: Radio dinləyici dostlar, səhərinizə bir sirdaş proqramımız başlandı. Proqramımızdan əvvəlki təklifə yaxdırıb anlığaysınızlar. Mən riyasətçi Risalat Qasım. Бүгінгі программызға төмендегідек мәзмұнларды орынлаштырдық. Алды білән 7 айының 20 күнінен бастап 13306 арқылық алдын келіші пойыз билеті сатып алыш мұлазымыты нұқтада сынақ қылынуды. Шинжаңның 2026 жылық адатқа алий мектеплерге оқуғычы қобыл қылыш бойынша торды қобыл қылыш тонжы қатымлық арзу топлаш қызметі башланды, қатарлық ұшырланың тәпсілаты дектіңлады болуды. Radio Sayayda sayfımızdə 3 balit isil əsri 7 ayının 18-ci gündən başlayıb ürümçədə qoyulmaqda degan məzmun diqqətinizdə boludu. Qadirlik radio anlıqçı dostlar proqram məzmunlarımızdan anlığaç yana davamlıq proqramımıza qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Vision supamızın nömrəsi XC1074 FM. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarını sizlərə yetkizishdən avval hazırki ən yeni yol əhvallarından biri uçur bir ötəyli. Ürümçinin yol uçur dostlar. Beyxuan Qavcalı, Luşan köçüsünün taşqaylanma kötürmə görü kiriş ağzığıca qərb şərq yönündə maşınla biraz köp yürüş asta. Sürət 14 ətrafında. Onunla başqa Suju şərq köçüsü qoşumçu yol Yinchuan yoldan Beijing janib yolğıca şərq qərb yönündə maşınla biraz köp yürüş asta. Amda konkret qılıb aytqanda dostlar, Abdun Murayliq ösmü gözəlliklər doktorxanasının aldı tərəfdə maşınla biraz köp yürüş asta. Yeni qarsaq 5 yıldız şimali yol qoşumçu yol Wenchuan qarbi yoldan 5 yıldız janib yolğıca şimal janib yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta sürət 11 ətrapıda bu yol bilikidim o maşınlar bək köpkən andan davan şimali yolu davan şimali yola yolu hazır dostlar mavo davan janib yolu Miran Shaoqiu'nun aldı tərəbdə muşu Xiyuyu qarab manğan yönlüşdə maşınlar intan köp yürüş asta onun başqa Fuliwen ətrapı mavo Синфулу қарап маңған үйінліш мау, джин күн әйчі, бейчі әтрапыдық үйол білектірді, машинлар интан көп күріш аста. Яны қарсақ, достар, Санфанго шимали үйолі, ямалық ұттыр үйолдың, Чентанжан үйолғыча, жанып шимали үйінліштім, машинлар интан көп күріш аста. Андан, достарымыз, мау, чи жауян әтрапыдық үйол білектірі, машинлар интан көп күріш аста, Хуанхы үйолі. Джунғи докторғаны әтрапыдық үйол білектірді, қош үйінліштім, машинлар интан көп күріш аста. Çitay yolu 3-cü körükdən Xuanxı yolu qarab manğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Şinxuanalı Güzel Qaşdeşidin Lungchuan köçüsü qarab manğan yönlüşdə maşınlar intan köp yürüş asta dosta. Lungchuan köçüsü qoş yönlüşdə maşınlar intan köp yürüş asta. Tianchiluğa ərgiz kirib qalmaqlar dosta. Tianchiluda maşınlar asas cəhətdən sürət 5-10 ətrafıda boğadıdır. Tosluş xeyli bağı. Andan dostlarımız, Mao Daşimir tərəbdən Lungchuan köçüsü gələn yolmu, Şinxuanalının ma bölüküdür mü, maşınlar intan köp yürüş asta. Andan Sənşxansı ətrafıdakı barlıq yol biləklərdə maşınlar intan köp yürüş asta. Xipinalı Anaballa Saqlıqlı Saqlaş Doktorxanasının aldı tərəbdə maşınlar intan köp yürüş asta. Cingin yolu Dabıza qarab manğan yönlüşdə maşınlar intan köp yürüş asta. Andan Tuanjelo'nun ahvalı qarsaq, Tuanjelo müşü Tausçan Qızıl Çıraq, Dabazadın Tausçan Qarap Manğan yönlüşdə azraq ücret buluş ahvalı bab, başqı liniyadır asas cəhətdən ravan. Sayfi yandan Tausçan Qarap Manğan yönlüşdə mu, maşınla biraz köp yürüş asta. Lüyüşən canıb yolu, Xınan Şərqi yoldan Şinyi Loğıca, Şimal canıb yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta. Say yolunun Suju yolu ötüşümü körük bilən Xana yolu ötüşümü körük arlıqıdı ki biləkdə qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Yəni qarsaq dostlar, Yongşun köçüsü qoşumçu yol Donarxuandan Şahı Cunluğuca şərq qərb yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Demək ki, əmdə köpüncü yol biləklərdə yanla maşınlar biraz köp yürüş asta buluşdək müşündaq əhval ba dostlar. Şuna hər vaqt yollarının əhvalıqı yıqındın diqqat qılıb minin şanlani təvsiyə qılımız. Andın ma Xocazan ətrapıdık yol biləklərdə Xoca Nənzan ətrapıdık ya maşınlar biraz köp yürüş asta. Dostlarımızdan kəgən uçurlar ba, onda bulsa dostlardan kəgə uçurlanımız ləqiyyət güzəyli Zöhrə qarşalımız. Çünkən isimlik dostumuz sizinmə qarşalımız ə, Nurunun avazlıq uçuru ba, qəni avazlıq uçurlarına alaylı.
1: Qarəcəti çətirəsəçilə, yaxınçilə, yulxar birə, cənub azad qıdılır, cülan azırmaşı.
0: Рахмат. Андан мау мәшһүрат үш есімлік достымыз Үрімчісан жүйқұр сүрәтлік ел санжы елінішті машинлар көп үріш бір қадар аста андан мұшы Үрімчі сізінің қаршы алды деген тақтының алды да пияды кетіп баған адам баген достла дейқат қыманған болсаңла деп үшір беріп ту, Сәр бұл болымы өзінің радио аңлабат қалықыны білдіріп бізгі үшір еллапты қаршы алымыз Айшамгүл ханым үшір беріп ту. Тәжірбе отыр мәктеп әтрапыдық еллан айдырап анава бәк яқшы достла аман болуңла. Деп ту оның башқа кичік достлаға алайды әскертішім. Мұшу бейхаттар тәттіліне көңілік, бейхаттар өткізіш үшін су ойнымаңла досла, сық өтіп қылышының алдыны еліңла, көпірек су ішчіңла, рахмет деге өчіні беріп тұ. Әсізгім рахмет, өз қалының өчірі бағынла елі.
1: Байылдың келіп, қалып өлі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі
0: көрі көрі көрі көрі көрі
1: көрі көрі көрі көрі көрі көрі көрі
0: Рахмет достлар. Онда болса даван оқучыларын еңілдіқ. Әмәтжан депті Жанубы вокзал Гуанхой көрікінің үсті машинасына интайн көп сүрәтбек аста деген оқучыны беріпті. Жидди ішіба достарымыз башқа бөлекні талап меңішіңлане тәвсия қылымыз. Бәймен үй есімлік достымыз Джуңи докторханасыға кірдіған машинаның көптігіден сайолы тараптан келдіған тарапта машина бәк көп шу себеплік сайолда азырақ тослыш ба деген оқучыны беріпті. Әмді мұшы докторхананың әтрапы андын саят мәнзір нұқтыларының әтрапыдегі орынлағы бардыған достарымыз Амал ба әмеви қатнашын талышыңланы тәвісіе қылымыз. Әмде әмеви қатнашын талыңла дегеніміз әмәлиетті достар шу елді әмеви қатнаш білен айлы машинсы тәң маңызлы. Беріш вақтанла азасан пәрқылынып кетмейді. Әмде бағандың кейін, мәсілен, шу әтрапқы шпиджегілі баған достарымыз мұ үчіретті тұрып, ай елінің бір линияны егілі бағалық үшін башқа достарымыздың раван үрішіге тәсірі бұп қалдыған әхвал ба, әмеви қатнашын талысаңла машина азлайды, елінің раванлық қапалатлық қығылы болуды. Машин тоқтыш орылыр мұ, ихтияжын қамды алайды деген кеп. Шоң достарымыз болса, ешіл сәпәргі чықшыңланы тәвісіе қылымыз. Азон сіздімі қаршы алымыз, сәвей сіздімі қаршы алымыз. Алымжанның үшір бәкен аңлайлы ә.
1: Достар, яқшым сіз мұсақтыңыз көбінді көз болсын, қашқарды өлісі. Маммайына алдың менден сегіз баға анлықла қиқатыр алан кені.
0: Рахмет, табамлық құчырланы еңілудық. Азон изжіл аңлап кеватты мә программ аңланы деп құчыр беріпті. Көптің көп рахмет, достар. Яқшы мәзмұлар программымызға орылаштырылды. Давамлық мәзмұларымызды яқтырып аңлыға істі, оның башқа шопыр достарымыз үшін мұшы елланың құчырлары давамлық дектіңлағы сонылды. Шопыр достар құчырла үнімлік пайдалынып, өзіңлі бамақшы болған жайлаға раван еліңі талап берішіңлі чын діліміздің өміт қылымыз. Өрмәтлік радиоңлығы достар, әмді дейқтыңла мәзмұнларымызды болсын.
2: Дейқтыңлады болу атқыны, сәпіріңізді біз сұрдаш программыз.
3: Сәпірдікі мұңдышыш ән көңілік. Қанекілің мұңды жайлы, сұрды жайлы.
4: Сәпіріңізді біз сұрдаш программымызды аңлап отамсыз.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
4: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
5: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Өрмәлік радионың ғучы достла дейқтіңла ұшырларымызды болсын. 7 айның 23 күні кечеден 21 күні күндізгеча Шималы Шинжаңның ғарби вә Шималдегі тағлық райолла. Тарбағытай вылайдының жәнібідегі тағлық райолла. Шиханса шәрінің жәнібідегі тағлық райолла. Өрімче шәрінің тағлық райоллары. Санжо областының тағлық райоллары. Қызылсу областының тағлық райоллары. Хотан вылайдының жәнібідегі тағлық райолла. Ақсу вылайдының шималыдегі тағлық райолла. Байнығұлын областының тағлық райоллары. Қомыл шәрінің тағлық райоллары қатарлық жайларының қысмен райолларда азырақ ямғыр яғды екен. Бұның ішінде Иледария вадысы, Тарбағатай вылайдының жәнуби, Алтай вылайды, Хотан вылайдының жәнуби, Байнығұлын областының шимали, Қомыл шәрінің шималы қатарлық жайларының тағлық райолларының қысмен жайларда отырхал яғы қаттық ямғыр яғды екен. Шималы Шинжаңның шимали, жәнуби Шинжаңның ғарби, Шарқ Шинжаңның қысмен жайларда 5 балы әтрапыда, ғарби шимал шамылы, шамал иғызларда 9-10 бал бұран шығады екен. Жәнуби Шинжаң оймалықының оттыра бә шарқыда 5 бал әтрапыда қипа шарқ шамылы шығып, қысмен жайларда оқшымаған дәрежеде қомбораллы қаварайы, Шинжаңдегі тұзданлықләнің көп қысым жайларда 35 сәлсия градустын ашыдыған юқыр температурлық қаварайы көрілді екен. Иледария вадысының ғарби, Бортала областының шарқы, Тарбағатай вылайды, Қармай шәрі, Шиханзе шәрі, Санжо областы, Өрімче шәрінің шимали, Қашқар вылайды, Қызылсу областы, Хотан вылайды, Ақсу вылайды, Байнығұлын областы, Тұрпан шәрі, Қомыл шәрінің қысмен райоларда, юқыр температура 40 сәлсия градустын, Торпан шәһри, Қомыл шәһринең кысман жайларында 45 Цельсия градустан ашыды икән. Шенҗаңның башка жайларында ава учык базада болытык булып, шамал күче анча зор булмайды икән.

0: Қадірлік радиоанлығыш достан аңлаватқыныңлар, сапырыңызды біздірдаш программымыз бұл программымызны тірек вәт тірет тағыларыны базағы салған тірет соды чәклік жүргіде алайды талап қылды. Өрмәтлік радиоанлығыш достан, қашқадығы әң есіл тәмді іздәш бейбасты көз түш палетіміз давамлы шеватыды. Біздің мұшу шипинг қалдарымызға, яке дойын қойшыңланы, чинділіміздің өміт қылымыз риясәтчілердің Зүхра Керем, Адылжан Аблымет, Қадырия, яны башқы біздің қызметчілі азыр қашқады. Бивасты көз түш қыватуды әр күні ішке үш мейдан әтарапыда. Шоңа әр вақыт біздің ке, мұшу шипинг қауырымызға, дойынымызға диққат қылышын ұнытмаға істе достар. Әмді қашқағы берішіні ойлап атқан бе, яке қашқады саят қылып атқан достарымызға ниспеттен біздің шипинхау дойынларымызды тоныштырып атқан шу орылла, чоқым берішкі тегіштік орылла деп ойлаймыз. Чүнке әр жайның өзіге қас алайлығы білен безәлген, шындақла безлішілам әмәс таамларымы башқыча бір қыл есіл халетті. Шуегі баған кеміз есіл таамлардың тетіп, яқшы мәнзірлік жайлағы беріп, шындақла есіл мұйтыке шында ашқалағы беріп, көріп келішімі, дака қылышымы біздің саяйтымыздың бір қысымы боп қалуды достар. Ирақ яқындан кәген мималаны башлысақ мы болуды. Мәселен, түні күн кәштіке бейбасты көз түшті мұ, ажайып есіл мұшы. Чоң өй деген ашқанды бейбасты көз түш қылды. Чоң өй ашқанысының безіліші болсын. Вәяке шо жайдеке мұлазыметчілерінің қызғын мұлазыметі болсын. Әтті тамақлары, тамақланы ашыққандыке мұрасым тұйғысы болсын. Хақиқаттан кішіге ажайып бір қыл ғызыр бердікен. Тамақ әнді әмиеді ба, достар. Лекен тамақ егендеке мұхит, кәйпият, шындақла оныңғы бірләштірілген. Шу яның өзіге қас болған нұрғын алайда ашындақ бір мұрасым тойғылары бәлкім әмиеді болмастықы мүмкін. Шоң достарымыздың давамлық біздің шипинг қауларымызға, дойын сұпымызға диққат қылышыны тәвсия қылымыз бүгін түшті мұ, кәшті мұ, оқшашла әң есіл тәмні іздәш палеті давамлық еліп берілуді, бейбасты көз түш давамлық еліп берілуді достар. Қадірлік радиоанлығыш достар, вешен сұпымызға келген ұшырлардың нұрдың ұшыр бағынлайлы.
1: Лоучэнчин қошырлықты машин көртосына қысылылан баға, тенчилуындаки көртосақшы.
0: Шу, әсілі тенчилуғы кірмей тұрсаңла бұлдыққа достар жұма, мұшында вақытлада айлынып мұңынла кірмәкчі болған достар. Әмді кіріп болған достарымыз сәвірчалық білен біраз сақлысаңла yollara balışıdı. Айшамгүл ханымның ұшырба 36-нчы оттыр мектеп әтрапы найды Раван Навабек. Яқшы достар, аман болуңла. Хәптінің бірдің башланған барлық шырынлар найды. Нәтижелік болса рахмет деген ұшырны әвәтіпті. Сізге рахмет. Өрмәлік радиоанлығыш достар, 107.4 қатна сәнәт радиосының сәбіріңізді бісірдаш программызына аңлават сілә, программымызны сұлу шетін әптіміз арқылық аңлысаңламы болуды. Онда болса мәзмұларымыз давамлық дейқтанлады болсын, достар. Қайер көп тәрлісі кесел шүйеді болуды. Болып мұ, бұ төт орындың көп тәр чықса, сағламлық юшырын қәуіпі болышы мүмкін. Төвенде мұшы тұғырыстығы сабатланы сөзләп беріміз, достар. Баш тәрлісі бәден өл ысыққы майыл болған болуды. Баш, бойын вә пешанысы көп тәрләйдіған кішіләнің бәдіні көпінчә, өл ысыққы тәвә болып, күнділік емек ішмекті яғлық, татлық емекліклеріні ешіні яқшы көрді. Баш тәрләшіні кәлтіріп чықырдыған амыла аз әмәз. Бұныңда өл ысық үстіге тепіш, құрық ысық иғырлышыш ән көп көрілуді. Бұ қыл әхвал үрекі мұнасыветік болышы мүмкін. Әлбәтті жигер, өт, яке тал, ашқазан білән мұнасыветсіз дегілімі болмайды. Кеселік сәбәбіні айдыңлаштырғандың кейін, аның қаратмалы қалда күтініш керек. Бұрын тәрләш. Тал өпкі қойыты ажызлышыштын болуды. Бұрын көп тәрләш көп аллады тал, өпкі қойыты ажыз болыш білен мұнасыветлік. Бұ қыл кішіләді даим мағдұр сіздініш, иммун түткіче ажызырақ болыш, асан зұқамдап қылыш қатарлық мәселі көрілуді, шуңы қуэт толықлашқа тоғыр келуді. Алқан, тапан асан тәрләш, енчі қуэт ажызлап, сықы ішіп кетіштін болуды. Мұшу енчі қуэт ажызлап, сықы ішіп кеткерлінің тенедікі енчі сұйықтықы қорап, ішчіні сықы еліп кетуді. Яңчы қуэт ешіп кетуді. Типік ипадылар болса, алқан вә тапандың асан тәр чықыш, еғіз вә тіл құрыш, ұқылы алмаслық, көп түшкөріш, ішчі титілдаш, асан ачықылныш. Кечеді тәрләш қатарлықыларыны өз ішіге алуды, мұшы енчіні қуэтләп, сықыны қайтырыш тәкіпі берілуді. Чарчап тәрләш, үрек қуэті етерлік болмастықтың болуды. Асаслықы үрек тәрләп вә мәйді тәрләйді. Бұқыл кішілі күндүлүк турмушту чарчап башка турдуган иштери көп болгачка жүрөк кубаты нисбетен зайыплашууда, шуңа жүрөк кубатын толуклаш керек. Эскертип коюшка тегиштүү шуки, климактерия даври, калкан сыман без иктидары күчөйүп кетиш, диабет кеселик катарлык кеселиктер му окшош эле көп тарлаштын келтирип чыгарышы мүмкүн. Шуңа мунасабаттык текшерүүлөргө толук маслашыш керек. Кадерлик радио аңлагычы достар, анда адатта бу ихтиярсызлыкта тарлап кетидиган ахвал көрүлгөн вакытта юкурды биз сөзлөп баган мазмунларды бирлештирип өзөңларга эмди менин мындай жерлеримде бир маселе барбы деген ойлосоңор болот. Ысык абалады тарлаш бу нормал. Эмди бинормал талыга вакытта чокум докторханага берип, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иш көрүшүңөрдү тавсия кылабыз. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, Vision Sports'ga kelgan uchurlardan 1100 uchur ba Shivay Xuan Xochan Nanzan taraf qarab mangan yo'nalishda mashinalar intan ko'p yurish osta to'sil deydigan uchurni beribdi. Paydalanib qolinglar do'stlar, unda bo'lsa yana davomli ovozli uchurlardan nurning uchurini anglaydi.
1: Jiyin dado, cho'bazo qarab mangan yo'nalishda sotgan.
0: Rahmat, Sar Bulbulning uchuri ba. So'zlab bergan mazmunlarni yoqtirib anglayaptimiz, mana uy ishlarini qilg'ach deb uchur beribdi. Alimjan uchur beribdi. Yaxshimisiz? Qashqadaryo bevosita ko'rsatib atgan sizlarning xodimlar bugun qaysi o'rinda bevosita ko'rsatdi? Hozir endi qaysi o'ringa bordiganligini bizmi uqmadik? Haqqachan bir damdan keyin bizga uchur berdi. Har vaqt radioga diqqat qilib tursanglar, do'stlar, sal turib qaysi o'rinda bevosita ko'rsatish qildiganligini bilalaysizlar. Endi ba'zi ashxonalarning masalan talabiga asosan bugun biz setkini masalan kun tartibini cho'ng uy deb tuzgan bo'lsak tushda bevosita ko'rsatishga sal qulaysiz bo'lib qolsa hozir sayohat vaqti bo'lgan keyin ashxonalardami odam intan ko'p ba'zi vaqtda bevosita ko'rsatishga mau shovqin sal ta'sir qilib qoldi emasmi yoki kasht qilayli riyosatchilar yoki ad qilayli deb shularning talabini asos qilyapmiz

0: шиярының кәлгісі 24 сатлық абарайы дектіңлады болсын. Өрімчеді хаба ұчық температура 26-дің 38 сәлсие градус қыча. Алтайды азырақ ямғыр яғыду температура 18-дің 33 сәлсие градус қыча. Чөчекті хаба бұлылық бұлып кейін етелуду температура 26-дің 40 сәлсие градус қыча. Олжыда хаба ұчық бұлып кейін бұлылынуду температура 25-дің 40 сәлсие градус қыча. Бортылады азырақ ямғыр яғып кейін аба етелуду температура 24-дің 39 сәлсие градус қыча. Қармайды хаба бұлытлық температура 26-дің 42 сәлсие градус қыча, күйтінді хаба ұчық температура 24-дің 40 сәлсие градус қыча. Шиханзда хаба ұчық температура 26-дің 42 сәлсие градус қыча. Санжыда хаба ұчық температура 26-дің 41 сәлсие градус қыча. Қомылда хаба бұлытлық бұлып кейін етелуду температура 25-дің 38 сәлсие градус қыча. Тұрпанда хаба ұчық температура 33-дің 45 сәлсие градус қыча. Көрлада хаба ұчық температура 27-дің 39 сәлсие градус қыча. Ақсуда хаба ұчық болып кейін аба бұлытлынуду температура 27-дің 41 сәлсие градус қыча. Атышта хаба бұлытлық температура 26-дің 40 сәлсие градус қыча. Қашқарда хаба ұчық температура 24-дің 42 сәлсие градус қыча. Хотанда хаба ұчық температура 26-дің 41 сәлсие градус қыча. Достарымыз Бордалада мұшу юқыр температурдың қызыл рәңлік ағақландыру сигналы шығарылды. Бүгін түстен кейіндің 21-ші сала күндізгіче Алашенко, Чинхы қатарлық жайланың көп қысым жайлары шондақла Бордаланың шар қысым жайлары да 40 сәлсие градустың юқыры аварай көрілуду деген ағақландырушыны шығарыпты. Оның башқа Құмыл аварай станциясы мо түнігін саат 11-ді мұшу юқыр температурдың қызыл ағақландыру сигналы тақатқан 20-ші сыладың 26-ші сылағыча. Мұшу илі шындақла мұшу бұрталан құмылының көп қысым жайларда досыла 40 сәлсие градусты юқырауа райы көрілуду дәп қызыл сер қызыл ағақландыру сигналы тақытыпты. Хотанды мұшындақа. Хотанды мұ 19-ші сыладың 22-ші сылағыча Хотанның көп қысым жайларда юқыр температура 39 сәлсие градустың 41 сәлсие градус күші болуду. Құмлық райоларда 45 сәлсие градус әтрапығы етіду. Дәп мұшу юқыр температурлық аварайдың қызыл ағақландыру сигналы шыққан. Достарымыз ысықта ысық өтіп қалышының алдына алайлы. Чыңқы түш мәзгілдерде сыртладығы палиетіні азайтайлы. Жеді іштеріміз болса, әттіге вә кәш тарапты күн олтырғанды қылсақ болуды. Андын емәкліктіні мұ, ілмей масташтырып істемал қылышқа алайды, қат қылайлы. Мұз дәк нәсіләні ішчі бамайлы, достар, ысыққа бады. Бәдініміздің температурысы білін оқшаш температурдекі ішчімліклеріні ішчіні тәвсия қылымыз. Мингжу бәк яқтырып аңлайма мезан деген нақшын осылы ойнап кеттім деп үшір беріпті. Амингүл ханым, сізді қарсы алымыз.
1: 7-ci ayda Hongqing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7-ci ayning 19-chi kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushirildi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman berildi. Belgilik summasi esa Chongwei markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongqing Meikailongda. Adresi Ko'rgazma yo'li 618-chi nomer.
2: Торыш жылтып атқанды қайтып алса, ішіңіз пұшамды.
3: 21 юанге әткен чай сетіп іліп ішішке қосықыңыз ағырымды.
2: Оқыш бүтіріш пәсіде пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрішілікіде өнсін айлық картысы. Чай ішімлік белтідің халығанны талия алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван шыға алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп ежірім.
4: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shenjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarajlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60 dan ortiq donliq marka, 800 dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
5: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
6: Yazını yaxşı görüşümüzdən səbəb

0: деп давамлык чуланы ийгил келди караңлар деп миң жыл каяда кәшик база ачсылар. Атөнө күн бек сорап кетти баңлык уштурмыз. Каяда кәшик эт дегенлик программада үрүмчүн каялдарды кәшик база ба деп сорады да. Жоңлар биз анчы мүч кәшик базалан деп аген болдук.
1: Эт дегенлик программа.
0: Эт дегенлик программада кәшик базаны сорады.
1: Сизни чепти.
0: Як астайдыл сорады. Шунда астайдыл.
1: Доза сизни астайдыл чепти.
0: Миң жыл сиз каяда кәшик базарыңыз деп айсаңыз.
1: Анда яны карсак Яхшымсызлар, Мейтан машинадан бір сұбаты 2020-нінке, шуыз машинада сетіп алмақшыды, 2020-нінке Мейтанлары нәчіпіл әтрапыды болатқанды, дейді, 2020 жыл әтрапыдынке Мейтанлары.
0: Андан 2017-нінке Гуанчи GS4, мүші автомобилін бір бағалап бәсе дейді, тұрсын жан ұстам әвәт қойдық жұма.
1: Мейтан дәп елап қойдық.
0: Андан ал, веймей, апарамдық құмаймы жұма 6-нші келен.
1: Неге?
0: Аш бийлик накелдир гүл буламды дейди. О, Бийжан жол тарапка апагы буламды.
1: О, кеп яңа. Кеп уен уну аш мойтун ичинде отуруп туруп, исиңиз шунда пайза.
0: Шачу Тянхуа Еши Асра да, жамажаш. Шачу дике. Тянхуа Еши да ашия сатымыз дейди. Соданла жакшы болсун. Шунан улан бүгүн дүйшөмбө асар туруп маңдым. Мен 20-нче хериданы бардыган жерге апарып кеттим. Кейпиятым ажайып шаш. Муштапта бір нақшы оқуғым келатыды менің деп, көйлі балаңыз, әсі не дейді?
1: Нақшы, қайыз, нақшы оқи аламыз әс?
0: Нақшы оқиды,
1: дұға ұшқы. Әй, оқи алмайды, нақшы.
2: Бәрі, сұсыржақтар, үшінгілерді, сілем мағы, менгер тәрәтіке, жаңмайар, деп, қамен қауыру, ертақталымы, ертақмыналымы, оны құлдым, мекен ерді қалай жұмы.
1: Сіздің
2: тәвсиырыңыз
0: Немей айтыке?
1: Аша бір Хуамен кебапта еді о.
0: Нәді?
1: Миньор тарапта, Нурбал тарапта.
0: Әбіпті. Ширали Баба, сіз деген
1: білік ба? Баба, аш білік
0: ба? Бұл білік ба? Ма бадам таксы, ажайып адамлар болды кәу шүрген бір херида ашықты. Умақ бір кичі қысшақ, умақты да сүн сүгіндім. Ондығай, мұндығай дегендек татлық кәплен қыппәсі. Паран саман балам шопырның 5 шағырыйды деп дойын көріп отырды. Шынындам таттық кәкілдіған қыз кән, әй, мүші өзімізілі үшінде баллағын іш кәкіміз қып. Деп, ма, бадам такси, шына таттық кәкі басса, ұнда деп отырды деп. Ача кәк қапты.
1: Ай, датыс өз білді оны. Сіз бек ачыңызымыз кәлдіріп кетмә. Бәз бір жық кәкілдіған баллағымыз жо, адам деген ашу. Менісін деген қойын түйтіді бәзі таштақ. Оны сіз аяттырып, тұншық етім көрішіп лам. Андақ бағаны беріп лам таз қамдашмаған дадыке деп мында баға беріп атман яқшы болмысы онда қамдашмаған дады оған болсын әмме екен айтам үймейте болысым
0: жоқ әй өрметлік аңлығычылар өрметлік достылар башқылар олдырап баға бәмәңлар жұма инық білмей тұрып ла онда қыпты мында қыпты вай онда қыпты мында неміш онда олдырап баға берісілер бір шыланың тиктекте ұл болан енің ұқымай тұрып
1: шо ұл дадысы ұл деген ұл балысыны біледі үшін ұл шоңа шырайлық кәкіпті ұзын еме демей бала ма бірден бір кәк қамай жим отырған әлі бәлкім ек қолды жидді бә телефон ойнымағанды я бірсіп ұшыру үлі ауатқанды я бір
0: азыр бәзді
1: бір қызметіне бәзді телефонды бір нәсіне езеп онда қылған ішлам болуды ашта вақытлады көтілдіса үшін олай балам бірден бір жим отырып тұрыңа деп десі болмамда балысыға әмді ашта мұйым қызметіміз бат тұрсым ашына қоп қойып тұрып ашына ағызы қарап отырамдық ма бәшесіп алын ағызға ішіні қып болып оның деке аңыз болды ғой бірақ епмен қыпты ғой мәне түсті
0: шоң үкім қымаңла алдырап бір іш қара шығырып үкім қымаңла алдырап башқылар баға бәмәңла
1: ашы балсын сіз бір ішкім бекпекің ә ағызық жобала қоямыз сіз тек бір нәрсе деген болмайды деке
0: Бадам таксинің ойлығыны мұ әмді бәйқата әмәз балағы бәк сәл қармаңла гәкіға вақтыды мұнда бірімді тұрванмаңла демекте сіздің көңіліңіз мұ яқшы Лекем әмілі
1: ақаны ұшыжан дегендек Шәндірмаға болды, шәндірмаға сіз яқшы емі әз көп қалды кеп, сіз шәндіріп лам Сіз шәндіргенде келі, әмәдем сіздің яқшы дейді кәді, мені әз кедейді
0: кәді, мұжбал болмай Ой, нәді ұлда дейді
1: Ма қызу алда кәкімамды деп айта дейді кәді ма
0: Сіздің яқшы дәу атмамды?
1: Дейдіған кәпілінің әмірсін, обдан дәу атсам, ені
0: Ой, мүшін дабыр яқшы болдыған
2: пұрсатлан
1: Мақұл болды, рахмат.
0: 2020-нінке линкі, линсен, Тұрсынжан ұстам, үшіні бір бағалап әген бұса дейді жұмы.
1: 18-нінке смарттың бір сұлак әжі ма, маған ұлтымызда, нәчі бұл керай дейді. 2018-нінке смарт. Оммақ бәк, кішік бәк чаққан машын те бұл. 2018

0: خوش اقدو لیکن مش اخشم ایش قویغاننن دیده ده من ما گل دیگن قران قرون قرون
1: سیز مش سواخ نیسنی مش دال اسنگز گلنگز شیدگن
0: ها نمیش قا
1: سیز باشقا بر سخ نیسنی چنگا بولده ده سیز سواخ نیسنی یقین کن من ها
0: رسمی ها
1: قزق چای چنگا
0: اشنا قسم بولدان شیده عبدالیم اپندم بولده رحمت
1: یوسن جان نکت کن بخویدی Әжеп ұзым бопты сәнің ауазыңлан аңғымын дейді.
0: Әмді мүші язлық тәтіл башланған ке, досырымыз аштағымы тағы бағымы бағы жүріді. Мана доғычы деген, келіңлан доғычымыз дейді әкбір әпендім. Үрімчеді бәк бәйзі бір доғап бай, әні мен білешіні қалсаңыз деп бірім, ез берім жүмі адырсын. Әмілі ке, мә анда бәйзі доғап іш бақмаған.
1: Сізге тетіған екен қарғаны яқшы ұқшайды ол сіз
0: бәк. Түнігін, яны бір ванхуңу кеткен бір доғапны іздеп сорап бадым мен түнігін чо. Менің мағдап атқыным башқия да. Құлақ-құлақтың аңлап мұшу бәкпейзге деп беріп іштім, лекен ой ярымы дей.
1: Сізге тазы тетім
0: ақты дәп қырында. Декен, мен оның алды ішкен доғап мұны бай бай.
1: Сіз адат қанда доғытсыз еді, мәселен келігі дек.
0: Азыр доғышмайдыған болдым қыран. Біз доғы ейдіған болдым.
1: Қанда доғы ейсіз әбіп
0: бұл? Қошық білің, мұшта құйыл.
1: Ой, яқ, мән немі деймен, сіз немі дейдіған сіз. Мән мұнда бір еліқе, маң ғолжы тарапланың мұнда сұйық чықыдыған мұнда.
0: Мән үрімчінің доғыны ейме.
1: Мұ, яке маң қоттан тарапланың қадыдек мұ, демек чітім сізге.
0: Мән майқачылайдыған орынғы беріп, қанда майқачылайсыз десі, әшіне бір әлкей қызықарлық бір шөппенке, нәқ шының ұңшыз кеп қайтып көйдім әмін әдірсіз.
1: Әшін ола бұның жауабы шықмайындығы?
0: Мен сораң доғы, мен қандық өз бұла ұрдығы, оны мұ бұның тетіпе қыш керек қо.
1: Мен елгідек бәк құйық доғын ішченмеймен
0: кел. Мен құйық доғын ейме.
1: Қаймақлық елгідек доғын ішченмеймен кел.
0: Мен ашынығын ейме. Онынымды дейміз. Аш қаймақлық, аш қаймақы жиық.
1: Қады дек ма, елі қотанан қады дек
0: дейді ма? Яқ, мұз аз болса қаймақы жиық болса.
1: Елі ұшшақ қыбәткен мұзыны ма? Сіз ма, яқшы...
0: Яқшы нәсілігі амырақ кеммен ма?
1: Ма, доғыш кеп, ма, мұз дек нәс, ісімілі мұз чекемгілі чықыды қарам. Бішімгілі чықыды бір, елі бір мұз дек нәсе басығы, Мен адет доқалла кіріп, мау бәйху деп бір нәсу айшы баққан ма?
0: Айшы баққан, оны білмә, әліғі бенгшөтіне ма, чүмбінтанның еркеткен вақты.
1: Еркеткен вақты. Оның үстіге бір тал маражуны сәвәсіңіз бұ әбжеші олды. Шын арлаштырып, ұстыңыз ағам пәйзе.
0: Ағам пәйзе, әліген ғаятының қадыры кетіп, бәк мұздайқ нәсіне кеп,
1: мүңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңің
2: üstüge ilqi şikayet qılıb.
0: Ha, azat çeçbəsiniz peyzi buldu. A unni bir ilqi qasqanda bir jınlıq ötüsüjmü? A bunuz xam bolıp qaldı onçasınız.
1: Xamis bolmamda?
0: Bolmaydı. Çuqum anı bir ilqi kiçik balalar bulmaq beriş üçün ilqi bir işte jınlıq qılıb berdigan çoğlarımız. Aşna bir jınlıq qıtıp aş unni çip sapsızjmü?
2: Bunu mügün olar.
0: Qalay mıqan bu ketti dostlar ma duqapnın gipi ha?
2: Dem unnın gipi. Bir dem qızıq çayının gipi.
0: Bupta ko'nglingizni xohlaganini yaxshi ko'rgani yanglar, ichinglar, sirab qilmanglar. Bek soq narsalarni, soqliqni jiqib atmanglar. Mish havo isiganda ham demish edi bir sizlarga samimiy tavsiya qilgimizga qoldi. Havo isidi deb mish qanchimish kontyoning ostida, sovuq yerda va yoki sovuq ichimlikdan ichgan siri va badandagi hullik ish ketdi. Shu vaqtning o'zida temperatura badanning temperaturasi sal tushganda qilib, biz salqindigandek, sal rahat his qilganda qilgan bilan bu badanga yaxshi olmaydı. Tərləşin toxtuq. Əməliyyat bədəndə aşırı tərlə çikətkini yaxşı çox. Şu an dostlarımız, işməngla deməyimiz, bir gün günü bir neyə, bir işib gəsikini içib qoysaq, bədən sıxdı kütürdükə.
2: Doğru.
0: Bu məsə, qağınıqa çay, bosa muzluqtılğan çay. Bulub mənim o taksici dostlarımız, taksici şöpürlə, bosa məsə, yuğun qutuqa taz çay digən, şında çıraylıq dəmlə, bə, rəngəgi qarab durub, nəm ədəmdən şiks güldü qo çayları. Çayın çırayla qoptan oxşutup dəmli bilib, çay içişinlən alay təvsiyə qılımız, cümə? Mənə alaq çay istakanım bağ o yaşar ki, tülüb sürtüqən
2: Bağ.
0: Abay bürtün su əkirdu qəmdəy.
2: Aşdan əmizin çay dəmli pişimdə bəkirgənsiz, əkçən qaynıd.
0: Öz halın oxşu nə alayla?
3: Ağzı sözlerim alıcı, onbaza qırab mağalını iştapsın bilə imzayın gəlpüsü bu, cümə?
0: Doldu, rəhmət.

0: қандығының шамылы түп түз айла типік вәкілі яшар шо дейді.
1: Ұл қоқаш емес, ұл деген өрмет,
0: өрмет
1: яқшы көріш, сөйіш, қадірләш. Мысалы, яқшы көрішіне, қадірләшіне, сөйішіне яшардың үгін оңла.
0: Әжеп, өзіңізге амайсыз ке, шырайлы типік вәкілі мән деп
1: бе? Мән деп бе?
0: Сізді үгініміз шу.
1: Қай, ұшчырладың, ене, Гуанхуй көрікнің үсті қошниеда раван дейді бұл бұлқан әдімізді.
0: Шының олен, әзізжан дейді ұмыш, үшті бақ елі даба зағычы болған елінішті машылла бәк көп, аста амал бар, үшті бақ елді мұйым ішіңла бұмысы, күрмі сәңла мұш елға дейді.
1: Онда олса, ма достымыздың үшчүрін бір көр болайлы, ә?
0: Бір көр, бәк ұзын кәп ұл.
1: Ұзын кәп біз көр болайлы. Амутжан
0: Вуяхуаның
1: ғамызды. Амутжан, ә? Майгүліп олу қансының ке лобенсті
2: бұрын. Құрған құрған мәрмәс құшағы біргәсе келек, ама яқшы ұданым о.
0: Яқшы ма?
1: Яқшы тұрып сіз.
2: Қырыдал яқшы құрған бір тамқы бар, бір татым дейдіған бірлағымыны бар. Сонда ұқсайды ама, ә?
1: Бір татым. Достылар, ашу қошқар бәйкі басаңла, бір татымлық мәндің еп келіңла, ә?
0: Ә, бұл шында ұқшыған тамақтың немеш ке, бір татымлық қып қойғанды жықырақ бәмәй ө деймі.
1: Бір татым болғалық үшін ұқсайды, ешер?
0: Аштам, ә Аз оса айлық екен, есен болды дейдіған бірімді қалығы кіргізу аса ана яқшы олды екен.
1: Әмді қошқарға бәкі беріп, ұдылағы мәлі еплі тұқтыма есіла, қача оныңдың бұныңды есіла емес ма? Шоңа бір таттымдан оны еп қойсіла, башқына есіладың бір чимдімдің, бір жүттімдің мұнда қиса, бір қошықтың мұнда.
0: Елік күні мен бір шүпені көріп қалдым, мұшу мәлім бір ашқана, әзір бір тауытсан шықырып тұдаға. Мұшу Шинжан тұсы деп елікі, сымаштақ кем. Юғамда мұндақ пәнзінің іштеге мәсенге бір татым, ашу лағмен, поло, бір зық кавап, шықтал петерманда, шықтал аштақ тұзып әчіп бірдке қырам.
1: Әр
0: қыл елікі тұсысын елейсіз кем.
1: Бәзен әдемнің оныңды полуды мегізге қалды, лағменді мегізге қалды, як башқын әсләді мегізге қалды, оныңды әмінің бірдің бұйырайды сә, еп бұланмаймыз.
0: Дұғыра.
1: Әм сырапчылы қоп қалды, ма, яқшы ішкен, ә? Оныңдың бұныңдың. Амутжан, рахмет сіз үшін қашқа кетіп алдыңыз ма, Амутжан? Үрімшілікі тижаратларыңызды қашқа өткіп алдыңыз ма? Бешікке қызге ақсыңыз. Тамақ пішігі, қазан пішігі, яман епі бай адам жоқ бұ?
0: Аполоны бәк ұқшытыды дейді?
1: Ә, вуйықуа, вуйықуа, майгүліп олу қансын ашқан, Амутжан.
0: Әйфілан, Шипархан сол сары шифын тәріп қарап маңған үйлішті, чылалы қорының қипаш ұдылды қошқар бәйінің бір татым ләғміні ажайып ұқшайды. Бір татым ләғмен дұ, ә? Бір татым деген бір тамақы балыл дейдіңла.
1: Бір татым кавап му, Бір татым полу му, е?
0: Яқ, елікі бір татым дегенде.
1: Лағмен, лағмен.
0: Лағмен му, сомен му, нюрмен му,
1: тоқырмен му, е?
0: Дегенде кечу манда.
1: Инық лағмен. Ишкіміз үтшем дұқ. Бүгін түшік тамақ, бір вақ тамақтың үтшейін.
0: Мейлен. Бұна
1: кәп, елік адеттен мүші гүллі му дан, есер. Гүллі му, әмді әр қыл гүллінің ісім, бәкчі қоям, ісімін демейлі. Мүші гүллі му бір-бірсіден өсін талышып, ашчырайлық үсәміш. Әдет үші? Сіз үйіңізді 3-4 қыл гүл баққан болсыңыз. Агүл, магүлгі қарап, магүл, агүлгі тажы гүл, арзы гүлгі қарап, арзы гүл, хейні гүлгі қарап, хейні гүл, яны модан гүлгі қарап. Өз арам үші, өзін талышып, бұла аш бір-бірсілен талышып, чырайлық үзәмізді, ә? Әмшінің оқшаш, мүш тамақланың, оқшыған тамақланың кепі бұватқан ты? Мүш менің мұ тамақым оқшайды, ма азыр талышып адыр, өзін талышып адыр.
0: Аштама, шының гүлләнің аялағы оқшыды дегенде, аялағы гүлләгі оқшыды дегенде.
1: Азыр мүші тамақ, оқшыған тамақламы бір-бірсі білән қызғынышып, азыр оқша кет барды, азыр қошқар бәйді тамақ оқша кет барды, мана ұя береді оқшап, ма санимдемнің тамақлар оқша кет барды.
0: Нем тамақ етті қарады?
1: Нем тамақ етті ке, мүшіна папа ұсықты бір қайнаватқан бір тамағын көріп қалдым, сүйқаш әместі, ә? Папа ұсықты сүйқаш әсіңіз қанда бұлды санимді?
0: Бір татым сүйқаш.
3: Яқшы мүшіне, Яшарджан, Құндызай, қош кепсіде, күзір, жақ-жақ мәкен, қол халқын, ұлтық мекелік, саламына
1: бұсы
3: шығырылған. Үйінің тамақларғы немесіне, ә? Келіңлайы садыған кетейлі, Құндызай, Яшарджан, келіңлара мүш болжығы бі кәсіңлағы көрүшүп алган болсак э
1: рас
3: өйткени үрүмчүгө берип турсат булмай кылып калды кундузай менен көрүш турсаттыры
1: шындай болуп калды
3: ошондон тышкары шунда бир эпсизденип бийнип келдим булай келиңер эме таклиф кылма келип ойнуп кетиңер кемем силерме сыйкачтарга окшаптымы сыйкачтарым
1: окшапты
0: саниямедимтилеген
1: кең сайлады миңе саят деген ишине яш кылып койду да
0: сиз кокума мен улжук барсак мени юка кетесиз үрүмчү кеп юка
1: кетип ички күн таклиф кылып таклиф кылып буламыдым алдырашкен
0: кундузай адамдын кептерин коюп аттыңыз сиз
1: рас ошо дейиштик э
0: ошондонго суйкаш лекин бу
1: лекин ал мизези жок ке ачык сүйөк суйкаш кылышат кудай
0: мейли эмесе
1: баз адамдын көңүлү таз тамак татмаган убакытлардычы элеке ысыкты суйкаш кандай болду деп калды ке лекин тамак татмамыш ачык чүчүк суйкачларны ичкиси келип калды адамдын
0: талап э
1: талап талап эмес мисалкен шамалчынын алдында отуруп бир пиала ичип алсам эне болоду
0: лекин ушу косак балдыр ичкиди да түшкүзсе ушу эмде биздеки мындак
1: анда учурлардын эми коеюн а
0: коюң э
1: абдырим акыбыздыкын коеюн а
0: коюң э болду
1: ше менин учурум
2: аяжа иним аялдын коркуда отундун коркуда деген амиз койтакла коркуда кодуме болду
1: бу кепиңизм болду
0: ачта эмес эмесми шоми шунун да коюп атым э эл депла
1: я бу кепим болот
0: билмейди да у турмушуну бишинен кечирип бакмады да
1: уйукба амутжаныкын куяй
2: салам салам кундузай жакшы болсуз нагмеңизми бир таатым дегени кундузай эме үрүмчүдө үчүл үрүмчүдө азыр мен ушу торт акей деп атымы тигенден кеч программаны толук аңлайм а лекин мына ширип бердиганга көп кулай болуп калды экен мага торт акейдиче телефону чыгып койсом болом да я
1: бум жакшы болупту жакшы болупту
4: шилтип аткан номериңиз ыгызга раван келмесе сабакташтарыңызга бир канча кетем деп баамигиче эстеде тутуп ала алмайдыган болса шинжаң телеграфынын окугучулар номерге алмаштыруң ыгызыңызга раван келиду мектепке тизимге алдырганда сабакташтарыңызга деп бергенде эсте асан калыду өзүңүзгө таба еңи номерин иштетип алий мектептики еңи турмушуңузду башлаң сан чеклик тездин шинжаң телеграфынын тижарет заалыгы берип бежириң.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ досла, аңлап атқыныңлар түшілік жолдырыңызды біз әмра программысы. Программамызны шилт баққаларының әммісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсе қылдыған Исыл Абдул Фуку Абдулари алай талап қылған.
2: Бұрын көптен көп рахмет етіміз. Оның башқа радио алдыдық сүйімдік достарымызғым көптен көп рахмет. Тауымны қызғылық біле қатнаш қайсылай ел ұшырылыр бәге есілі. Мәрхәмет. Пускам Гүлбағдың бәйген кемлікке ісімі Зүл Құмар Тұрсын дейді. Бір кемлік тепі бапты қашқа Пускамдан берілген. Зүл Құмар Тұрсын намытке кемлікіне тепі бапты. Егесі, яке тұныйды қала аңлауытқан болсаңла, кәксаңла, біз күшір бәсаңла, біз телефонның бірін әбәті бірейлі.
1: Ені давамды.
2: Бахар юлары үшінда Рауан дейді Шерәлі Рахмет. Мәнсур, немші олды? Чанфанго Шима
1: бір көрпақ ай.

0: Қош қоңқой көрік азыр шында Рауан дайды сәхәр бұл-білі, рахмәт. Оның башқа авазлық құшырладымы еткізейлі, ә?
1: Еткізейлі.
0: Құтаман еткіз олай. Мұхтар жан.
2: Салам бір мұйнетмістер. Ешер жан.
1: О.
2: Құнғай ата, күшкін қалік болсын, қағын қансамын досамын күшкін қалік болсын.
1: Рахмәт.
0: Керек жоқ, аш әбәткен рәсімдік сіз ма, Мұқтаржан?
1: Шүке.
0: Шоқ шейді?
1: Ә, Мәхмұтжан бір жәриманы талуыны әбәтіп тікен сіз қараң. Юлқатнаш бехәтерлік қануының 56-й маддесі, 63-й маддесі, 93-й маддесі қылаплық қалықыңыз үшін нұмыр татылмайды екен, лекен 200 юан жәриманы қойылды екен. Әмінде етқа бақтыда сіз қашы Жанканлыда қалай мұқан автомобиль тоқтып сіз. Шының үшін, шының үшін, ашу...

0: сізге телефон келдім кетіптім әмін.
1: Аңлығышырымызға телефон ұрбатымыз. Қане, давамлық программыз қызғылық бұл қатнышыңла, аңлығышы достылар, сілән шақадық.
0: Тоғыра. Аңлаватқыныңлар түшілік еліріңізді біз әмірі программысы. Программымыздың шілтіп баққаларының әмісі мақтайдыған дост бұрадарлар, бір-бірге тәвсие қылдыған Исіл Абдул, Фуку Абдулыры алай талап қылған.
1: Йоқар қойрың рахмет, оның башқа аңлығышы достыларының программыға тәкіліп қылдық, ә? Үшчірлі болса. Yo'l sanglar bo'ldi, yo'l uchurlari, uni degan qatnash qayta so'raydigan savollar, maslahatlar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozimatda.
0: To'g'ri. Davomli do'stlardan kelgan uchurlar qarsaq nurning ovozi uchurib ekanlar, faqayli.
2: Arizatda tetrasetchilar yo'q, har biri sudacha ko'rsiz, qamyonlar qaratmoq ayimiz mashinalar ko'p qatarada bor.
0: Bo'ldi. Ruqiya ey dedi hozir. Qashqarning yo'l xavri Oydirim qizil chiroqdan och tarafga qarab mangan. Шофи зенде машинала бек көп тосыш егірді де. Мен Хаят.
3: Бірге жеткіп-кеп жол қауырамда бүрінсізден мәңгән шаңына ұшқылар аман келе.
1: Болды, рахмет.
0: Ганго баланды еді, іштіпақ елі, мүші сілерінің идарының олды қошшылыншты раван кен, сілерінің идар дікілі, ашқанығы беріп, сілерінің ашқы қызмет ташылырыңла алдыра, іштамақ егілі тұрыпты, сілерік әп қойам о, деді, бізге әп қойсым еммейміз де, бізге қашқай кібамсақ, яу, діккеді вардыға, яу мұса, яу.
1: Адылжа адаштан күлірі яқшып кетіп бамамды, дейді мана. Беріңлар, беріңлар, достылар. Қашқайдық, достылар, беріңлар.
0: Кәйгіч аз дегенде 5 кило сәмір қызғанымды да алып жақ көмімді. Кәйгенде ке, жән фейқ ұғызым сақ ұмы дәмді.
1: Рәсіме. Адылжан қоғы бәк еғір.

0: Нақтылаштырылған заказ талондың ең көп болғанда 3-ші болады. Бір талонда ең көп болғанда 19 адамға билет заказ қылса болады. 20-ден артық адамның коллектив алдын келішіне уақытынша қолмайды.
1: Система пойыз қозғалыштан бұрын 20 күнден 16 күнгіче заказ талонын нақтылаштырды. Ұзын жолдық сапарға шыққандарға алдын нақтылаштыруш, авал келгендерге авал нақтылаштыруш принципі жолға қойылды. Нақтылаштыруш муафиқаттық болса, шу күні саат 23-тен бұрын пул төлесі болады. Уақыт өтіп кетсе, өздігінен инавасыз болады. 30 күн ішінде 3 қатым нақтылаштыруш муафиқаттық болып пул төленмесе, шу есепшот нөмірінің алдын келісіш иқтидарын 90 күн ішілтішке болмайды.
0: Алдын келісілген билетте махсус қайтырыш, уақытны өзгертіш қайдысы жолға қойылды. Пойыз қозғалыштан бұрын 20 күнден 8 күнгіче билет қайтырса, 5% рәсми тәқи ілінді. Пойыз қозғалыштан бұрын 8 күн ішінде билет қайтырса, әсілдегі өлчем бойынша билет қайтырылды. Жолға шығыш уақытын пақат бір қатымлы өзгертішке болады. Пойыз қозғалыштан бұрын 20 күнден 8 күнгіче жолға шығыш уақытын өзгерсе, баға парқы ақының 5% рәсмиет ақы үшін тұтып қалынды. Пойыз жолға шығыштан бұрын 8 күн ішінде жолға шығыш уақытын өзгерсе, көні белгілімі бойынша болады. Вақтыны өзгерткеннен кейінгі билет қайтырышта яна алдын келішкен билет қайтырыш өлчімі қолданылды. Нақтылаштырылғаннан кейін нақтылаштырыштан бұрын алдын келішіні ықтияри әмелдің қалдырысы болады. Спа, чырай тонытыш, қысқа ұшчыр білін тәкшіріп тәстіқлаш арқылық алдын келішіш ұшчырының рас болышыға қапалат қылады.
1: Тамлық мәзбулырымыз құлақ сағайсыла, үш балет есіл әсірі 7 айның 18 күнден башлап үрімчеді қойылы деген достлағым ұшақты ұшшыр берейлі. 7 айның 18 күнідің 25 күні кетсе, Джунгу дөлетлік балет ұсыл өмекі, Шанхай балет ұсыл өмекінің мұқамны іздәш, балетіні түшініш, Қызыл аялла қошуынын ибарат услуби оқшымайдыған 3 исіл әсірі үрімчі чоң театр қансыды қойылуды. Шанхай балет усул өмікінің ижади театры мұқамны іздәш 7 айның 18 күнідің 19 күні күчі қойылды. Лерзан чоңқыр мәзмұнды орынланған ұйғыр мұқамының мелодиясы жаллық. Нәпіс шанхайчы услубтіки балет усули харкеті білен ұшырашқанда ерлік алайдылық білен бәді секірі күшке иге ішкі қыл мәдәниет шәкілі сәхнеді намайен болып, yug'urilib yorqin uchqunlarni chaqnatdi.
0: 7-ning 23-chi kuni Jungo davlatlik balet usuli o'miginin baletni tushunish nomli usuli alginlab yetkazish fanni umumlashtirishni asos qiladi. Bu o'yin artistlarning japoliq mashqini sahnaga kelib chiqib, repetitsiya qilgach tushundirish usuli orqali tomoshabinlarga balet usuli artistlarning parda orqasidagi kundalik repetitsiya jarayonini bevosita ko'rsatib, balet usulini tushunishni umid qiladigan texnik ko'p tomoshabinlarga yaqin oraliqdan his qilish fursatini yaratib berib, balet usulini qizg'in so'ydigan kishilarga balet usulini ko'p nuqtadan chonqur qatlamdan tushunish fursati yaratib berdi. Bu balet san'atini umumlashtirish va kengaytirishda muhim ahamiyatga ega.
1: 7 айның 24-ші күнінен 25-ші күні кетсе, Джунго дөлетлік балет ұсули өмекінің құрыслық ойыны Қызыл аяллар қошуыны Үрімчі чоң театр қанысыда ойналыды. Лиаң Шиннің шу намлық кино сценариясыға асасан, коллектив өзгертіп ішленген бұл балет ұсули театры Джунго балет сәнетінің нам картысы кесаплынды. Тарқысы мұйым ұшырладың еткізді қонауса, тосадың кеген үл ұшырлыр оса еткізейлі.
0: Абдікерем көмдейді ғарбі бажа қой олыры, Ван Жалиян тарапке маңға елі, Раван, Ентран елі, Сфенда шы, 66-й отыр мектабының атырапы деке мұш елі Раван кен досла.
1: Болды. Шинхуан әлі ұтарапты тосылыш ба дейді Адылжан сімдік аңлы құч кен.
0: Қаплан.
2: Қамызда ешер дауымлық ол қаврамыз қалқыра чамызадан кәрекшіспермеш, ямалықта адамынаш, яңы қойысын сұқарап кетпірінен майолар адам кені.
1: Болды, рахмет. Чинфың елдері мазыр жараван деген ұшырын тапжырып алды оқа. Табан пейлуның ел әкбалыр қандақ мүші әтіраптың ұшыр бәйген болсаңла дайды. Мүші иншан шинжан фуливен шиюінің алды фуқан көтшілері мүші әтірапта азыр елді қандақ дозла. Тосылыш ба мүй оқ бір ұшыр бейір өткен болсаңла.
0: Гүлмейрі мә абайлы деген қош үшінла бұмысы автомобіл әйдап мүші лонжуан көтсі. Кенші юли, оның кема жула сауд сарайының әтраплырға өзіңлі автомобиль айда ба маңла. Abdumobil bek köp tosilib qalsa desem gip desem gipim kirmigan mu? Ha, o'sha chiqqanmay turib qalsiz mushtaqa.
1: Obdan bo'ldimi?
0: Ha. Shu ajta bulutdi ayo. Bamangla avtomobil to'xtatish hozircha endi avtomobil to'xtatish o'rinda liqida avtomobil to'xtatish o'rini bo'lgan. Lekin endi osh atrofdagi yo'llar to'silib, men avtomobil to'xtatma deb kirdiganlar bir o'chira turib qoldi ekan. Chiqdimi deydiganlar bir o'chira turib qoldi ekan. Shular o'y yo'llar to'silib ketdi ekan-chu. Mana bir ish bo'lgan.
1: Mana sa uchirlarmi bir qur xili yig'inib qoldi. Do'stlarimizning bu naqshanglab ko'ngillik mangdan vaqt kelib qoldi qo, ha. Ustiga qoplan shundan bir talab qildi. Yaxshi ko'rdim ish naqshini. Biz mush naqshini yaxshi ko'rdigan do'stlarimiz uzringlar bo'lsin, tang anglaymiz. Ham yaxshi ko'rishinglarni umid qilamiz. Naqshlarga uzr baygisi, marhamat.

0: Достар, қош еді ғам вақыт болып қапты ғой, Ашаржан.
1: Бір дәмділі тошып кетті
0: ма? Тошып қапты, ә, көңілік дәмлемен мұштақ тіз тошып кетті декен. Достарымыз, яқшы көріп алыған болсаңла, қош болдық, әлбетте, еліріңлар аван бейхатар болсын.
1: Шындақ программ риясатшылары құндыз айтырды білән.
0: Яшар, ялқын.
1: Нөвәч мұхарыр Мұрат Хопов.
0: Қайыр қош, достар.
1: Қайыр қош.
0: Аман болыңлар.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия стансысы Қатнаш Сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді жүрештіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке, әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопына қошылды. Бағасы еңіні өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәттірді.
2: Өрметтік радио ұңғычылы, Шинжан радио-телевизия станциясы 174 қатнасыны радиостың бейвасты аңтылу отқан қанун сізге әмірі программысыны аңшыңнан қаршалымыз. Мән риясетчі Таниар Махмуд.
3: Өрметтік радио ұңғычы достла, мән риясетчі Рысалап Қасым.
2: Бүгінгі қанун сізге әмірі программымызға төәнікі мәсімінланы орынлаштырдық.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Xalq İşləri Ministerliyi qanunsuz ictimai təşkilatlarga əlaqədar 9 tipik dilo misalını elan qıldı. Ürümçi öyçay pazarını 20 yıllık məxsus tüzəş hərəkətini başladı degan xəbərlər diqqətinizdə boludu.
2: Dilo və qanun səhifəmizdə 15 yaşlıq ösmür toqluq velosiped minib traktorğa soqulub getdi. Cavabkarlıq qandaq ayrıldı degan dilo misalı diqqətinizdə boludu.
3: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifəmizdə Qarmay şəhərinin 3 ölçəmlik yaxşı idarə qılış şifrini yeşəş degan məzmun diqqətinizdə boludu.
2: Proqramımızğa orlaşdırılğan məzmunları anlığaş, anlığıçılarımızın yana davamlıq proqramımızğa qatnışıb fikirlərini yollab turışını qızğın qarşı alırıq. Veşin sipimizin nömrə XC1074 FM. Qeynəmsiz dostlar, əmdilik diqqətinizdə bugünkü qanunsız kamera proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, аммы үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Аммы үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Көп торны бірләштүрішкі түрткі болып, мәқсус вәзіпедегі, қошымчы вәзіпедегі дайыр башқұрғычылар қошынны күшілік қылып қорып чықты. Бұ, еңі ячы ішқі орылашқалла. Өйчай мұлазымыды қадымлар қатарлықларыны өз ішіге алыды. Қармай районы ғалибет елі көчі башқармысы, Чаңжың мәхәлісінің қызғыч сері қыранлік тініч амалық мұлазымет әтірді, әң дәсләпкі 9 кішіден 574 кішіге тәрәқи қылды. Хэнзу, ұйғыр, Қазақ қатарлық көп мүлләт қошынла қол тұтышып чарлап, алдыны еліп, тезгілләп, өз ара ярдан беріп мұлазымет қылып, әр мүлләт амма юрт мақаныны ортақ қоқтайдыған тенеч амалық мәнзірсіні сізіп чықты.
1: Дәл жайды ярдан қылыш, елешінің иллік нұры, текімі көп кішілі топын қаплады. Учықташы, вәймей еткізгічілі шөйені, тәрісіні вәймей пункт нұқтыларды өтіп, әм вәймей еткізгічілерінің мағартыны үстірді, әм мәдениет арқылық озықландырышыны күчейтті. Қанынчылық арқылық озықландырышының еңі елі, ортақ мәқсетті болып тәң ілгірләш, қанынчылық арқылық ярдам қылыш, елеш әркеті, Қармай шәрінің халық тұрмышы әмілі іші қатарығы кіргізіліп, еңі кәсіп алыты білән шұғылланғычыларының әмгек мұнасетіні бекітеш, шәқіні неси қалдырыш қатарлық қанынғы алақтары қиын мәсілері әл қылынды. Жәрәмбұлақ районы Ченнон базары көчі башқармысы Ченхуан мәхәлісі 50-ші күріпсірікі қошынла өзара ярдан беріп қошмақлышып, яшанғанла топыны яшанғанды күтінішті өзара ярдан беріш давамыда иллық қес қылдырды.
0: Асаси қатлам қанунны ұмымлаштырыш тәшвиқатымы оқшашла еңлік яртыш елін ашты. Майтақ районлық әр тәрәпілімі төзәш мәркізінің қанунчылық Сыхы үйен қанунны ұмымлаштырыш коллективі ән-әневі лексия сөзләш әндезісіні бұзып ташлап, қанунчылық ұшар шахметі қатарлық әм түрткі ойылыры арқылық, аммені қызықарлық әм түрткі болыш жәрянада мұнасыбәтлік білімлеріні игіләш имканетігі игі қылып, пасып қобыл қылыштын тәшәбұскарлық білін өгінішкі өзгірішіні ішқа шүрді.
1: Амеби қанун мұлазымыды да ярдан берішке тегішліклерге толық ярдан беріштін, қанунны омымлаштырыш басының бүтін районны қаплышығыча, қанунчылық нөре вә қалық тұрмышы иллықлықы бұ шәрінің әрбір бұлың пұшқақлырғычы таралды.
0: 6-айның 23-ші күні Қармай шәһәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы дөрі бейхәтерлігіні назарат қылыш башқұрыш бөлімінің қызметшісі Айқамар Обулқасым, қызметташлары білән Года дөріханасы, Шинты дөріханасының Қармайдағы мәлім дүкеніне кірді. Ілгірке кіріпла алды білән тізімлікні тәкшіріш, түрмі түр сөйлештіріштек ән-әнебей әндезігі ұқшымайдығыны, о, ян телефонны чықырып, дүканның кодығы тоғырлап, енек саума қылыбыды, қарқанының тізімға алдырыш ұшчыры. Инабет әхвалы, ілгірке тәкшіріш қатырсы, әр вақыт экранды көрінді. Бүтін жәрянда рәқәмлік із қалдырылып, юқыр өнімлік қиліплашқан еді.
1: Айқамар мұндақ деді, саума қылып қарқаныңы кіргенде, әм мәсуліетіні ада қылышты. Өзіні чәтк еліш қауіпідің өнімлік сақланғылы болуды. Әм нұрғын тізімлік қызметіне ықчамлығылы болуды. Яна бір тұташ пиланлап, бірлішіп тәшіргілі болуды. Бірінші сәпіне назарат қылыш башқұрышының сіпті өнімі көрінәрлік өсті.
0: Бұндақ өзгірішіне Дорханының мал сатқычысы Фәнжі Юнмо оқшашла чоңқұры ес қылды. О, мұндақ деді. Азыр назарат қылыш башқұрыш қадымлары дүканға кіргенде бір тұташ саума қылып тізімлайды. Тәкшіріш тәртіпі қиылыплашқан, инық. Тәкшірішні күті біліш материалларыны тәкірар таярлымызақ мұ болуды. Юкіміз хелі еніклі.
1: Кичіккіні көт, Қармай шәрінің пәнтехнике арқылық тенч аманлық құрылышыға күш қошқанлығы. Ақыл арқылық идары қылыш, өнім ықтыдарыны өстіргенлікінің жанлық ызахаты. Нефт санайты шәрі болу сіпті білен, пәнтехникеді еңлық ярдышкені Қармай шәрінің тарақиет томырды елстартты. Шожай рәқәмләштіріп, тіпні өзгәртішіне, тенч аманлық құрылышының ядролық тұтқысы қылып, техникі вастысы арқылық идар қылыштығы қиын мәсілләріні әл қылды.
0: Әқли иқтыдарлық қауіпсізлік мұдапиесі, шәһәр бейхатарлық мұдапие линиясыны мұстәхкемледі. Қармай шәһәрлік оған идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірді, көріс сізімі чоң моделі AI техникісіні әмәлиләштіріп, Бүтін шәһәрдегі 319 жайда электронлық сақшыларны орынлаштырып, әқли иқтидарлық пәріқләндіріп, қызыл чырақны бөсіп өтіш, қош серық сызықта бәлгілімге қылап алда кейінігі бұрылыш қатарлық 9 түрлік қатнаш қануныға қылап қылмышларны автоматик пәріқләндіріп, сүрәтке тартып, әқли иқтидарлық дәл жайды башқұрыш тезгілләш арқылық, ел бейхәтерлік қауіп-қатерні төвәлләтті. butun shaharda tahqiqlash.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanun siz kamera programımızda daima iştirakımız qani dostlarımızdan öz hal efendim.
1: Şöyle tutup gösteriyorum ki halk ülke hareketinden futbol mağam bitmiş şeyin kulu ciğerde çekildim. Yıllar evrağına.
0: Bolu rahmet pek yapışırınız. Onun başka anlıkçılarımızdan Abdikerem efendimden ki uçurları bakken qani Abdikerem efendim.
1: Nallah bu kasını çekiş makine var Sofrustan'la.
0: Болды, яны қарайдыған болсақ, Абдикерем әпәнімнің басқа
1: жәрі. Жолсауыр, ғарбайлан мақтыры елдір алан, шәрқі шейтен күсілдір алан.
0: Болды.
1: Жолсауыр, дәңер шейтен үні шимател елдір алан.
0: Рахмет. Қайсар айыл әсімлік әдіміз мұ программымызны яқтырып, аңлап чырайық бағадыларын әвәт етіпті. Рахмет, әдәбәген, құшырылыр аңызға.

Әмдігі рахмет сөзімізіне Гуаншының Хыңжоудегі бір тағылық кәндіге түзәйлі. Бірнәч күн әлгірі біз Шинжанлық әрхұтының атны етіліп, апәттін құтқызышқы қатнашқалық екайысыны сөзіліп әген едік. Бүгін шу екайының давамын сөзіліп еріміз. Менің әң көңіл бөлдіғінім Али Агының пұтының ярысы. О, қайтып баған декен, яқшы арам алды мұ йоқ? 7 айның 17 күні Гуанши, Хыңжоу шәхри, Джинлон езісі Лиучан кәндедегі дейқан Моли зияратның құбыл қағанда оның сөздердің әнсіргерліке вә яд әткерліке чықып тұратты. Ирали Сабиали әрхұтын құтқылдыш қызметіні түгітіп, бейхайдегі чәвәндазлық құлыбыға қайтып кеткендекен Моли Ирақтың кәген бұл бір жөп шинжанлық шапқайчысыны ұзжыл яд етіп келді. Бірнәч күн үлгірі біз Ирали қатарлық төт әйләннің илі етідін төтіне еліп, Бейхайдың Джинлоң езісіғі келіп, патқақ тағы елуда апәтін құтқызуш мадди әшіялырны тошығалықыны сөзіліп әген едік. Төш бейғі атның құрысқыны ярлан дұрғандың сәрт, Ирали ағының пұтымы ярланған еді. Лекен о қылчы байсым еді. Азыр ұла қайтып кетті. Кент ахалары Али Акиның путының ярыс сағайғанды му дәп сорашыны ұнтып қамеді. Моли ұла адәтігі пидайлы әмес. Ұла біз Гуанши халқының шапқатчылары, шындақла милләтлә итпақлығыды ке жанлық дәрсілік деді. Ирали Гүлай шәге рахмет. Сіла Шинжандың ялғыз төт туяқ атлы әмес, яна қызғын юркінланы му білі еліп бадыңла. Гуаншилықланың дәватқыны му пәкәт бір еғіз салам сөзілі әмес. О, нәчімін километрдің алқыған достылық мейірі.

0: Достарымыздың ке ұшырларға бір қар беттәйлі, нұрның авазлық құчырай.
1: Резеп тетрасы кила ясынсына ел хар берер. Мен хаджи жолдан қошырмыз. Машинасы көп лекен тоташо. Яңсы пасқа нормал газ беріп өчерет машина.
0: Шапиға ханым.
2: Салам Мария сетки кілбіста ханым, яхшы тұрыпсыз бұл.
0: Яхшы.
2: Әнден өткіргірамын кім ол қойып қолына бекейіп, құлап қаттынан ол жүрі мүмкілдер бек сіп, бек сіп.

0: рахмәт рахмәт әдә, сәламәтлегеңіз яхшы болсын, өзіңіздің асыраң. Хәзер әмді мүші Абдуным районымыздың мәйлі шималығы барайлы, мәйлі жәнібқы барайлы, әң ысық вақыт мүш, еттінші ай әң ысық вақыт ке. Сәкізінші айдан башлап, анаң декен, бұ ысық сәл, яныду әмді. Азрақлы бір вақытымыз қапты, бір ерім ай, 15-20 күндек бір вақытымыз бақы емеш, ысықның ке ұзырны сұрдығанға. Әр жайды аман болайлы. Өз алының авазлы құчырай.
1: Гүлбесіңе қанырық авазыңыз әкшіні әрі жауапсыз, гүлдің гүзел болсы елі сүргейдейді. Шан жаңылы күйті атыратлар еліңіз, раван кезіңіз әді әзірке.
0: Рахмәт. Яна достырымыздың ке Құшырларға бір қарайлы, ә? Амині күл қаным, мен яқтырып аңлаватты мән, қашқарыға келесіз бір күлләді, дейді. Пұрсәтілі болса, чүкім барымыз. Амині күл қаным, сізді мә үрімчеді деп ойлапты мә бұрын, Құшырыңыз кәсілін үрімчеді ке Амині күл қаным деп ойлапты мә сізді. Қашқарды кен сізді. Біздің балла қашқарды. Зөкірі, Адылжан, Қадырия, үші қашқарды азыр. Қашқадығы аңлығышыларымыз мұ, саламларыңланы еліп сілі, шыпенланы көдіғ. Ашу біздің риясәтшілі бай әләгі беріп, әр біріміздің ке сымларыны яд етіп, бізге саламларыны еліп сілі әшінде қош болдық. Жүрекләнің тұтышы, қалыпләнің ке бір-бірге тұтышы деген маң мүші өші. Қайс күні мүші қашқадығы 90-нәчі яштық бір болымыз кен шуын, нақ тимен, сағлам болымыз кен, Өмәр кәм ғу дәймі, ұсымын Өмәр кәм деді мұ, аштығы рақмай, тазы үлгі дәрхал бір үйтәп кетіп қапты мә, ұсымын тазы бір еніқ тұтып аламай қалдым. Қаталашымызам Өмәр ағаш ғу дәймі. Дадаш, 90-нәчі яштық басы. Шындақ тимен тұрыпты, сағлам тұрыпты, әр біріміздің ұсымларыны ағызығы еліп, Әр бірмің салам еліпті шындақ, біз тәсірләндік, біздің ма қызмет топымызға еліп тұруады дұр, ясәтілі қашқадық балиятларыны қызғын, найты, ақ көңіл аңлығышыларымыздың ке саламларыңланы біз тапшырып алдық. Ишларыңла яқшы болсын, тенаңла саламет болсын. Ұндақ болса, яна ұшырлағы бір қарайлы, тілсім, тілсім. Хикая деген нақшыны оңлап, мектепні әсілейлі дейді. Али мектепні әсілейлі дейді. Али мектеп топтырың бұны. Мен оңлап бақмаған нақшы кена, хикая деген. Менің хикаям деген нақшы шума тоқтап тұрың. Мен сәл тұрып қойып бірай жұма. Тілсім. Бұл бұл күйе қайсар аял қатарлық достырымыз. Яқ тұрып оңлап етіп тұ. Мәмәт Сыдық қатарлық достырымыз. Яны бір ұшырлан бір еңілі бітайлы. Нұрның авазлы құчырай.
1: Қар беретей, әшке қасқайдан еліріме қолшығым істі. Шында араған кен,
0: Бір аслан тұйықсыз автомобилла арысағы түшіп кеткенде, яқшы ниетлік Шинжан қатынас сақшысы оны құтқызып алды. Бір нәч күн ілгірі Атүш шәһірдегі мәлім төрт көче ығызыда бір аслан тұйықсыз автомобилінің тәгілігіден автомобилла өтішіп тұрған жолға түшіп кетті. Оны автомобилла әр вақыт бесіп өтіші мүмкін еді. 7-нче айның 17-нче күні Атүш шәһірлік оңған идарасы Нұрлық көче сақшыханасының қатынас сақшысы Интизар Османжан айны вақыттағы әхвалын әсләп мұндақ деді. Шу күні мен түште вәзіп іжра қылып атқанда автомобиль тәгілігіге шығып алған бір егісіз асланның автомобиль қозғалғанда жолға түшіп кеткенін көріп қалдым ә дәрхал жүгіріп беріп оның яны бір автомобильнің балонығы ямышып шығып алған жерден оны құтқызып алдым. Бұ әмділі ішкайлық болған аслан еді. Іштен кейін Интизар оны тәбәлік еді ке мүшікі амырақ бір жүп әрқұдының беқшіғі тапжүріп әді. Азыр аслан сағлам өсіп етіліп, әмі ішіла жайды кетіп атыды. Қатынас сақшылары бұ бұрсәттің пайдылынып, көпчілікке шуыны әскер тұды ке автомобилны қозғы түштің бұрын, автомобилны бір айылынып тәкшіріп, автомобил тәгілікеге кішік айваланың үшірілмағалықыға бір қарап еқіш керек. Бір кішік аятлық бір айланың төвенге нәзір селіші білен аят қалды. Интизарға рахмет етіміз. Сіздің мұлайымлықыңыз бұл язға яны мұ гүзел бір түс қошты. Достарымыз мұшы біздің ке Рахмет айтқан ба программамызны бұрындан аңлайдыған достарымыз бәлкім диққат қылған болышыңлар мүмкін. Біздің кейін мұшы программаларымызда пат-пат мұшы айванатлар тоғырсыдық мәзмұнларымы беріліп тұрбатыды. Әр қыл мұшы айваланы қоғдаш, мәйліге бай айваллар болсын, яки мұшы біз тұрмышымыздық біздің кейін біз білін айрылмайдыған, мәселен, айваллары дәйміз мұшы айваллар тоғырсыдық мәзмұнларымы ба. Nima degan vaqtida oq ko'ngillik degan gapni biz bektilganimiz oq ko'ngillik odamlar orasigalamkin ishlaydigan narsa emas butun tabiatga ishlaydi masalan har qandaq jonliq har qandaq bir o'simliklarni jonliqda va biz uning yaqinlamganli bilanlamkin uni biz ilqi jonsiz deb qaramaymiz buni man demasam do'stlarimiz bilasizlar o'simliklarnimi o'simliklarni jonliqlari tabi hayot kuch urg'ib turdi shu o'simliklar bo'lganligi uchun mana shundoq hozir tilga olgandek aslan mushuklar turli uy hayvonlari bo'lganligi uchun tabiat bir o'zining tangpunligini saqlab turdi shuninga bikadim bika mening bilan hech qanday aloqasi yo'q deb yo'llardagi bechora shu tugilib turgan qo'sig'i ichib oron qolgan ba'zi sargandan hayvonlar bor ularni tepetib yoki bo'lmasa manga vaqtlarimizda mashinalarimizniki bir atroflig'i diqqat qilmay ketib qolmaylik do'stlar bizda shu burundan bir gap bor xalqimiz orasida mashina haydayotgan vaqtida mashinaga qon tekkasi bo'lmaydi deydigan gap sho'pirlar ko'n sho'pirlar bilasizlar deyman mushu ko'z qarashni a mashinaning chaqiga qon tekkasi bo'lmaydi deydigan bir gap bor shuninga bu gapning xeyli salmoqi bor gap mashinamizni pokiza haydaylik pochilik qilmaylik nochilik qilmaylik haqiqiy novchilar andoq taranishtib haydamaydi haqiqiy novchilar didiyo bo'ldi oddiy bo'ldi jim jit bo'ldi ilqi bir novchilar bor shu oldida hayvonlar ketyotsa suv chachirtib etib so'qilib ketamdi kor yo'q u hayvonni so'ramaydi deb o'ylaydi shunaqa ketaverdigan do'stlarimiz bor oz endi bundaqlar jiq emas man bundaq qor ko'ngil odamning jiqligiga qat'iy ishonmayman nurg'unlarimiz bak oq ko'ngil nurg'un kishilar oq ko'ngil ammo psixikasida kasal chiqqan ba'zi bir bintay psixikadagi bir odamlar bor hayvonlarni xo'rlab ko'ngilni xo'sh qildigan u bular kasal ayrim odamlar lekin nurg'un normal odamlarning hammasiniki bir oq ko'ngil qalbi bor pokiz bir qalbi bor deb o'ylayman shuninga hech qandaq jonliqqa ziyon solmaylik hayvonlarni qo'g'daylik hamda bir yo'llarda shundaq bir ba'zi bir sargandon egiz yo'q ishtilar mushuklar uchrab qolsa ba'zi agar imkoniyatinglar bo'lsa bir sumkanglarni ilib olgan bir qezi deymiz ushaq yemakliklar bo'lsa bundoq tashlab bersanglar bo'ladi bu munoyt cho'ng bir yaxshilik bak cho'ng yaxshilik do'stlar yuqoriqi mazmundagi shu qatnash saqchisi intizor saqchiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz

Әмі мәвжудатта есият болуду. Пәйзават найасыдегі ваңхун арғымақ садақат егісі білен қойшылышып, айрылғанда көз еш қылды. Яқында Пәйзават найасыдегі чаруучи Қунажи Мәмәт үрімчеде өзінің амырақ еті садақат білен ақырық кетім көрішті. Айрылыш минутларда бұл ваңхун арғымақның көңілі айрылышыны туйды боғай көз еш қылды. Бұл көрінішіні фотограф Мәулан сүрәтке тартып алды. Садақат бұл ел 4 яшқа кірді. Чечен бә адамге еқін. Егісінің бұйрықын аңлап, түшінәләйдіған боғашқа торда нұрғын кішіләнің яқтұршығы ерішіп, Пәйзават найасыдегі ісімі жесімі лайық ваңхун атқа айланған еді. Әмі шәқси сәбіп түпәйілден Қунажи амырақ етіні

Сөйінің кішік достылан, чүтін келік ұнлан қайырлық болсын. Гүлғыншылар программымызды яқтырып аңшыңлан қаршалымыз Мәндіресет жәдіңі Шәмші Нұр-Нұр Мұхаммед. Программымыз яна Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұлушы дейінді масқадамда аңылтылды, әр вақыт елігірік программланымы аңлығылы болуды. Текімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, сұлушы дейін әптісіні түшіріп аңылсаңла болды. Сөйінің кішік достылар, бүгінгі программымызда төвендегі мәзмұнларды аңылтыш беріміз, яғни алды біләнде қытыңлады болдығыны мектеп іші сұртыда сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді бір еңі ұстырахат тағы қылыш еңі ер бәлгісіні тәвсия қылымыз. Мәшһүр шәхісләрнең балалыктагы кайылды сәйпимездә булса, Бейҗинг шәһәре Дашин районы мохит асраш мәркәзе әхлат пунктының хезмәтчесе Хан Шаңҗунның хикаясын сөйләп беребез. Илем фәне өгенәйле, илем фәнгә әһмият бирәйле сәйпимездә адам әндәл уйганганда нәрсәләр гова күренде. Сәл үткәндән кин рушанлышды. Ундакта бу ни өчен дигән темада тохталабыз.

Қадірлік тұсыла алды білін өрім чәрінің кәлігіз 72 сатлик авария қвалығы бірдей қатқы өтәйлі, яны бүгін кетедің әті күндіз кетчә өрімчеді хава ұчық болды. Юқыры температура 38 селсия градус, төән температура 28 селсия градус болды, 3 бал шамал чықыды. 7 айның 21 күні кетедің 22 күні күндіз кетчә хава ұчық болып кейін бұлытланды. Юқыры температура 37 селсия градус, төән температура 27 селсия градус болды, 3 бал

мол көп қыл сәйлі саяхәтіні сынаш шәһәр аһалырының яхшы бағасыға ерішті. Бір айылдығы төт жанны еліп сәйлі саяхәт қылғылы кәген Үрімчі шәһәр аһалысы Ван Джи мұндақ дейді. Бағжы райондығы сәйлі саяхәт түрлерінің түрі мол кен. Балларым пұқадан чықучы бұлышығы ойнады. Кечілік өзгечі нұмырла кішіге тейхімі еңіч тұйғу берді кен. Сынаш тұйғысы етерлік кен.

Әлі тұсла, күлгіншіла программымызында ұлмаштыруатымыз алынғычыланың ұшырғы бір қару тәйлі. Неча таксиның Қотаны бәге ел ұшыру бәкен, яны бірінші көріктің ғүл баққы меніңшіта, көйілін бақтысының алдыдегі қызыл чырақта машылына бәк көп, шындақла тұсыл ұшпа, деп тұ. Патугел қанының ел ұшыры, яны ел ұжының алдыдың радиостан сығычып оған елініш шу тарапта бәк тұсыл ұш еғір автомобилі көп, деп тұ. Рахмет. İlham əpədənin uçur bakən, Qızıltaq yolu tərəbdə mu avtomobillə köprək, ləkin bək çoğun tosluşu yox, dəbdə və rəhmət.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bedarijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetden maxsus yardım puludan bahraman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobilla qartılgan itibar beri salmaqı aşırlıdı. 949 qatnaş radiosi ve 107.4 qatnaş sanat radiosinin programları qatnaşsanız, avtomobil körgezmisinin biletige haqsız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillarni tövən bahada setip alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgezmisi kelin.
2: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
3: Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
4: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бичерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сұпсы қуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
4: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бичерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сыпсы қуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Кичік вақтымызда ата-анымыз дайым бізге таң дәвірдегі шайыр Лишин язған, «Ким білер қачыдеке әр талдан қанчылік мехнатны қылыду баян» деген мысраланы мысал еліп тәлім беретті. Мәктәпке кергәндән кин, дәреслек китапларын оқыш аркылы без һәр бер талдан ашлыкның асыл колгы калмайдыганлыгын белдек. Ашлыкны һәм гүзәл тормышыбызны кадерләйлек.

тамақ етішімі қолайсыз болып, дайым соғық тамақлы ейтті. Шыныңден кейін, әр қытым су еткізгенде, о, елдің өткәж, еңі көктат, мейвә, емәкліклерін алғаш кәлді. Меніштің үлгірімі ғаз қылапанының тәпсілі тәкшіріп, момайның бейхәттәрлікіге қапалатты қылышыны ұнтымыды. Момай бі арам болған чағылада, Хәншәңжін әр күні алайтан жоғадының өйігі бады. Оның бәдән температурасын өлчіде, дезинфекциялап микроб өлтірді. Әр елі 7-8 айда Бейджин кәлкөн мәзгілігі кіргенде Момай асасан өйден чықанмайды. Хәншәңжін еғіліп қаған суны кетіп, Момайғы зөрір мадди әшияланы еткізетті. Боран чапқында тоқтыма ел үріш оның вәдісті чың тұрғалықы. Теғімі мұхиме Момайны ұрық тұққындек қоғдығалықы еді. Жылы Хәншәңжін арзусығы етіп, Чонго коммунистік партиясыға кірді. Шәрәптік коммунистік партия әзасыға айланды. Шоқағда мәхәлі тәвәлік районының яшанғанды күтініш бойынша ярдан беріш еләш қызметіні пағал қанат яйдыру атқан болып, ялғыз тұрдыған қарығучысы жоқ яшанғалла, еші чоң яшанғалла қатарлық алайды кішілер топыға қарта, партиялық педаиланы тәшкілеп, яшанғалла білен бірге бір қошмақлашты. Хәншәңжін бұныңдан хабар тапқандан кейін, қылчы ішкіленместен тәшәбүскарлық білән жоу хәді білән ұзақ мұдәтлік ярдан беріш еләш келішімі имзалыды. Бір ярдан беріш еләш хатыры дәптірі оның яшанғалағы ярдан беріш елінің күвақтысыға айланды. Әр әбдіде аз дегенді төтқеті Момайның үйігі барымен. Байрам дәм еліш күнлері чоқым йоқлап барымен. Бұл адды нәчіқұр қат болсымы, лекен бұл еғір мәс өлетіні үстіге аған еді. 10 нәч елдің бұян Хәншәңжін әр әбдінің дөшәмбә, чаршәмбә, шәмбә, екшәмбі күлләрі оның өйіге беріп, жоғадеге ярдамлішіп, өй ішчіні тазылап, көктат сейді біліп, тамақ етіп бәді. Момайның тегімі бейхәтәр меніші үшін, өйені өз енідің пұл чықырып, тейлішкі қаршы қыш алмаштырып бәді. Ғажатқаны тұтқычы орынтып, Момайның тұрмышығы қолайлық яртып бәді. Оның ян телефонада мәхәлі сәхия понкеті. Еқылғу қаз шеркеті қатарлықланың жедді алақылышыш үшірлері сақланған болып, Момай бірі ішқі елуқсыла оны үздәйтті. О, әр вақыт алақылышып тұратты, әм үйеге беріп, қызмәтші қадымлағы ярдамлышып, бірлікті бір тарап қылатты. Мәхәлідеке қызмәтші қадымланың әмісі мұндақ дейді. О, Момайның үйдеке тоқ елуіне үйжай мұлазымытыдекілерді мұ бәкірек еніқ беліду. Шкемаң 24-й елі 83 яшлық жоғада ехтиятсызлықтың еқіліп түшіп, бәл омұртықсы сұнып кәтті. Доктор оныңдың 20 ел арам еліп етіштен тәләп қылды. Бұл жағда Хәншәңжін әндің базырығы көчіп келіп тұрватқан болып, әндің базырдың жоу хәдінің үйіге 40 километр жекелетті. Бірақ арлық оның Момайны қоғдышыға тосалғу боламыды. Әйні жағда жоу хәдінің саламәтлікі ентайын начар болып, бәдініге сөйдік нәйтісі санжықлық еді. Емек-ішмек чоң кичік тәрдінің әмісіне карватты қылатты. Жоу хәдінің алдын хәбәр елішқы тегімі қолай болыш үшін, Хәншәңжін қаттейлік білән көчіп келіп, жоу хәдінің өйді тұрышыны таллап, кеч күндіз оның алдын хәбәр алды, әм идар білән алақылышып, өзінің қызмет вақтыны тәңшеді. Әр күні сәр саат 6-да көп сандығы кішілі тегі ұқылап атқанда, о, Момайның үз көзіні үйіп, еңі бір күні башлышығы ярдамлашды. Түшлік дәм еліш вақтыда, о, яны келішкені бойынша Момайға түшлік тамақ етіп, әрі бір қыл қорымыны көңіл қойып таярлыды. Пәкәт Момайның сағлам, азады ғызалынышы үшін шындақ қылды. Бір қетім жоғада қызып келіп, доғыры реакция қылып яндырып өтуді. Хәншәңжін қылчы ішкіләместін, паскының әрісінің тұтып, кечейче қарват еніде етіп, көзіні юммай, Момайның бәдән температурасыны еқіндің көз тұды. Хошнесі әсләп, о, бір нәтчі айда топ-тоғыра 14-чін орықлап кәтті, дейді. Хәншәңжіннің көңіл қойып қәвәр еліші арқысыда, жоу әдінің саламәтліке аста-аста әсліге келіду. Бүгінгі күнді жоу әдінің өйдеке ятақ өйнің

Кемаға Хан Шаңжун қолыды язған доғыры тізімлеке чапланған. Карват бешіға жидді чақырыш қоңғырқы есілған еді. Шикапқа төт пәсілді кейдіған киімлі әрәтлік тізілған болып, әмісіне Хан Шаңжун мұмайның қызықшы бойынша көңіл қойып таллыған еді. Сойет көзіш докондеке егеттін мұмайның сырдаш оғдығыча Хан Шаңжун 26 ел әмірі болып, Ирактегі туққандың еқіндегі хошына әла деген чоңқыр мәзмұнны түшендіріп бәді. О, мұндақ дейді. Мән мидірлей алысамла оның ғалдың үзтіл қабар алымын. Бұның дейін кейін мәйлі қанчы ел болсын, мәйлі қайарге көчіп барай. Хәдәм ектияжлық болсыла, мән үзтіл оның еніді болып, оны яшанғанда елән чүкі болыш, яшанғанда хошалықы болыш имканы етегі егі қылымын.

Үшкіласының елі үшчөрі бәкен Давен тарапта автомобилла көбірәк. Жәніп шимал елін іште әдәп туы. Асқар әпәнімнің үшчөрі бәкені Дұңдалиян тарапта ма автомобилла сәл көбірәккен деген үшчөркен. Оның дейін кейін Тұрғын жән әпәнімнің үшчөрі бәкен тұға үрімжедің көрліғы бағы үтже ғалбия тонели нормал мұ деп деген нормал ә? Азырыдже башқа алайды ұқтырыш жоқ. Алайды ұқтырыш болса біз вақтады еткізіміз жұмы азырыдже нормал ғалбия тонели.

Сөйінің кичік достлар, келгінчіла программымыздың дауымлаштыруатымыз, программымыздың түрет соды чәлік шіркеті алайы талап қылған. Әмді дейқтыңлады бұлдығыны Илімпән үгінәйлі Илімпәнге әхмет берәйлі сәйіп. Себу сәйіпімізді, адам әмділі ойғанығанда нәрсілі ғуа көрінді. Сәл өткен дейін кен рушәлінішіді. Ондақта бұл немі үшчін деген саватын сөзләп беріміз.

Күнділік тұрмышта әхләт чықып тұрды. Әхләтіні түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сулеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбіче бі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатнаш сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Сөйінің кішік тосыла, күлгіншіла программымыз мұшияда ақырлашты, яқтырып аңдығының лағы рахмет. Программ риясачысы Шәмш Нұрыны Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Мұрат Қопур. Тосыла, әмді де қытыңлады болдығыны қатнашлы емесі программысы.

0: Kulaq silib anlaş, hörmətdin. Fikir almaşdırış, işənçdin. Yardım kılış, məsuliyyətdin. Çüşəndürüş, köz qaraşdın derək bir yerdə. 107.4 Qatnaş liniyəsi.
1: Сөйлек аңлығычыла, қатнаш леңес программыз дауым шатуду. Бұл программымызды иғыз бойшығы сағыламлығы көңіл бөліді ғаланың яқшы талышы болған. Шинхуа Чанубе елідеке шақсат иғыз бойшылығы амбулаториясы алай талап қылды. Достырымызға мы шақсат иғыз бойшылығы амбулаториясының давалаш түрібідің мүкапат беріміз. Ихтияжы ба, достыла. Шпаданларын яқшы қылып мүкапатқа еріп алсаңлар болады. Қиын достардың келген ұшырлардың жеткізіміз. Мен аят деп сим қойғанлық үчімізге авазлық үчірейін.
2: 177 yolu қарама 80 мен yolu ролан кені.
1: Болды. Күча шәлік доқтырханың алдыды машинла көп дейді Күча такси есімді қанлық үчіміз. Беймір балла доқтырханының алды yollашына раван кен, халық yolları азыр раван кен деген үчірін тапшырып алдық. Көптен көп рахмет. Хош, ұнаса, достырымызың еніл пайдылышы үчін қатнаш білімдері ғайт суал жауаптық мәзмұладың. Еткізіміз. Әмді достларға дело мисал сөздеп беріміз. 6 айының 21 күні кеште Чонгчинг шәһри Юджун районы Чалинджаңдыки мүшу Бенджаң yolıда Ло Икіз кичик типтіке шәхси автомобилна хайдап шәһәр ғол yolunu бойлап кечеде yol yürüп, yurtuş әсләһәләре яхшы болмаған кәң yol бөлігіден өткәндә бәлгілемеге хылап алда Иракны yurtuş чирикын яндырып yol yürген. Күшлік нұр, қарыш тараптың нормал киловатқан мүшу кичек типтіке минибус хайды күчінің көзігі бей басты түшіп, көзіні юмып ашқыча көрі сызықи ғуалышып кетіп, yol yüzідіке автомобил әхвалыға ені қойкім қығылып болмай, минибус қысқы вақыт контролықын йоқтып, нормал yолдың чәтінәп, yol бойдіке рычатқығы соқылып кеткен. Адесіда минибусның алды зиянға ұчырған, рычатқа бұзылған. Шопор енік дәрежеде қорқып кеткен. Өліш, ярлыныш әхвалы көрілмеген. Хадисі жүзберген yol бөлекінің кечілік қатынаш тәртібі қысқы вақыт тәсірге ұшырған. Қатта сақчылары нақ майданы чарлаш, чырақ нұрыны тәкшүріш вән назарет қылыш, тізгілләш, аппарат атқан сын көрінішінің тәкшүріш арқылық Ло Икісінің кечіде бәлгілімігі қылапалда Иракны йортуш чырықыны ішілітіп, қаршы юнілішдікі автомобилларының бейхаттар yol yürüшігі тосқылық қылғалықы. Бұ қытымқа хадисіні келтіріп чықарған бейвасты сәбәп болғалықы үшін хадисі де толық жауапкарлықны үстіге алуды деп бекіткен. Бұл қатнаш дилосының көрбілішкі болуды ке, Ло Икісінің қылмыши, yol қатнаш бейхаттарлықы қануни вә кечеді yol yürüш бәлгілемісігі қылап болып, yurtuş яқшы болмаған шәһәр yolıда бәлгілемігі қылап алда Иракны yurtuş чырқы ішілеткен. Бұл типик кечеді yol yürüştіке қануңғы қылап қылмыш есаплынды. Шәһәр ғол yollarda кечеді yol чырақтарының yurtuşы кетерлік болып, yol yürüş көрі сызықының ехтияжын толық қандыралайды. Иракны yurtuş чырқының күшлік нұры көзіні юмып ашқыча, қаршы тараптікі шопырының көзіні чақнытып, көрі сызымыда көрінмәс район пайда қылып, шопырының автомобил аралықы yol әхвалыға нормал хөкім қылалмаслықыны келтіріп чықырып, асанлам автомобил контроллықыны йоқтуш, сүркіліп кетіш, рышатқығы соқылыш, әтта ұдылдың соқылыш хадисілеріні келтіріп чықырды. Нұрғын шопырла кечеді yol yürгенде чырақ ішілтіш қаидесігі сәл қарап, Иракны yurtuş чырқыны қалығанчы яндырып, өзінің көрі сызықының еніқ болышы ғылам көңіл бөліп, башқаланың yol yürüş бейхаттарлекеге етібарсыз қарайдыған болып, бұныңға ең тайын зор қаттар өшірінған. Қануңғы қылаплық қылған шопыр, автомобилны ремонт қылыш, рычатканы төләш қатарлық барлық қаражатларны үстіге алды. Әмде қатынаш башқұрыш тармақларының правосының номер татыш, жәриман қойыш жазасын қабыл қылды. Қатынаш сақшылары шуны әскертуді ке, кечеде автомобил хайдап шәһәрдегі yurtuşы яхшы болған yol бөлектерден өткенде чуқым яқынны yurtuş чырқыны өлчемлік ішілтіш, Иракны yurtuş чырқы томан чырқыны халығанчы яқыш қатты мен ұйқылынды. Автомобила ұшырашқанда Иракны вән яқынны yurtuş чырқыны мүддәттің бұрын алмаштырып, мәдәні yol беріп, чырақ нұрының қалықы дәқлі қылышы, чырақ нұрының қатар пайда қылышыны тосып, кечеді yol yürüş мәшғылатыны қылыплаштырып, кечеді yol yürüş қиым қатырыдын өнімлік сақланып, кечеді yol yürüş қатнаш бейхаттарлығыны қоғдаш керек. Tasadan uçuru kaptıq, yetküzeyli. Jongsanlu tərəf yola şunda ravan degen uçurun tapşırıp aldıq. Sanping dehqançılıq meydanı ətrafı yolla ravan. Çoğun baza tərəfdən mınıb, dostlarım, uşu Sanping dehqançılıq meydanı ətrafıqı kəldiq. Yola şunda ravan deyid, Abdükerim əpəndim, rəhmətdə. Qarmay qaribu yuli şunda ravan. Deydi Şir Ali. Onun başqa, Jongsan tərəf ravan, Peymir doktorxansının aldı yolla ravan deyid, köp rəhmətdə.

0: Эй, эмне деп айтканда?
1: Ясанмай келгендейди.
0: Эсип койсуз болот да, алтынча жер асамысам деп.
1: Ашу аш эсип койш хойшакмай болду, ясанмыгына, унумы такымыгына, киримдим кыбыгына, шунум шагыл келсен чырайлык деп алдатыт.
0: Бому бир кысым, бому бир кысым арланыңки.
1: Көңүлдүк дегиле бир.
0: Өлкескиги десе болот.
1: Ай, рас, туура ашында.
0: Кирим боюм ипемейме.
1: Алтым ипемейме, ишинем кылма.
0: Ама Әтір пұрайсай яй, сенің дәк жарайлық қыз өк дейді?
1: Ба, ішінім тақымысаң мысай үшінші олар, тәбей күзел сәнді. Ақырық
0: кегенді, о, қызлар деген, еге орып, мақыл деп. Бұпты, фүшірлі қарамдық, біздің аңлауатымыз ғылжыден дейді. Қызғын қаршалымыз, әр жайладың аңлауатқан аңлауатшаларымыз, не?
1: Риясетчилер ишкенлар келген мо ха бупту деп абду эпрендим таза бу мугамда ку бупту деп куйскина.
0: Абат маалык ысык болган дегенчо. Эл айылынып кетип атыды. Неме дейишни билем
1: мен. Рас бүгүн шунда ысык болуп атыдым. Айтым бир күн ысык болду экен, лекин ушу айынынки 22-күндөн баштап температура азыр асли келди экен, чумо достор.

0: Жылдан салдык, братан.
1: Балдар, рахмат.
2: Макул болду. Рахмат, рахмат. Мана Нияз Алижан берип да расмилеп чыпты.
1: Жок, ашып.
2: Ажда дайбыз эм Нияз Алижан.
1: Жакыламыңыз азыр демек чыктыңыз.
2: Көңүл айдым. Ма төтсүнүн ичинде сиздин кайсы келгениңизди мо билемдик, лекин. Сиз муш кисинин кайсы мәйөткасыз мында дәпекне?
1: Мау оң тараптын саныга вактыда. Сол тараптын санаганда ишкисе биздин раяса жила. Оң тараптын санаганда мушу Нияз Алинин кышыды тугуны Мамат Али, Мамат Алинин кышыдыксы Нияз Али. Мына Мамат Алинин кышыды Нияз Али, Нияз Алинин кышыдыки Мамат Али.
2: Кайсы шу эмде?
1: Ажы өзүр билип асылгы Нияз Алинин кышыдыки Мамат Али,
2: Мамат Али. Чокум ишкисе Нияз Али шу менче.
1: Көзүң ысык көрүнүп атам да.
2: Мындалы карасам Нияз Али чырай турду ишкинчиси. Шисен Гауча бек тосылып кетип тоо деген учурунда Мунавер апанды мааратып тоо жума мәлт кашында кысла 2000 доллар шу не кылып деп Илгар муаллим.
1: Я, кеп аңламаганла. Ашында кысы бопту ке 2000 доллар кесип деп. Хош Абдырим апанды.
0: Күрөз кертинин кен кожу де жол хавре. Баалды ой жол, Уфа жолу кызын кыр байлам жолга. Сындаклар ушан бак, ушан көз жолу кызын Али Мали жолу кызы карапмадым жолдар.
1: Али Мали дейсиң.
2: Али Мали жолу.
1: Алмали, эй, Алмали.
2: Алмали?
1: Алмали.
2: Али Мали дейді екен ғой.
1: Ба, сәл чоңып қалған деген сөз болды. Али Мали, Алмали.
2: Алмали. Қадірлі Алмай жолу деген кеп та
1: онда. Ә, шо, қадірлі аңлығышылар Үрімшідегі 4 жылда жол яқыстығы уақытлық тоқталғалы амалдан қалдырылды, жұма. Мм. Ә, қайсы жол белектерде мені біле біліңдер. Әтеген, ә, бұрын тоқтатқан, азыр тоқтатса қалмам деге, нимдеп жариманы қойды деп жемаңлар, жұма. Үрімшіде Шымкент райондағы жиын көргезме тәуелік районы, Фанчан көшесі атрабында чоң типтегі ұлтырақ райлар көп, автомобиль екамы көп. Жол яқыстығы уақытлық тоқталғалы ұлтырақ районының кіріс шығыс жағы жақын болғасқа, көрі сезімдегі көрінмес район ва автомобильлар сүркіліп кетіш қаупі мәуджуд. Нөвәтте Үрімші шәһәрлік Гоңан идарасы қатынаш башқарыш тармақ атырының Шымкент райондық чоң атырты Фанчан көшесі, Фанмин көшесі, Лунтын көшесі, Лунтын жолы, Лунпин жолыдағы жол яқыстығы уақытлық тоқталғаны ресми амалдан қалдырды. Шо, şu жол белгіде автомобиль тоқтатмақшы болған аңлығыстарымыз диққат қылыңдар. Мау, фучурын сіз жеткізген мау, толық отыра деке. Оқушы қабыл қылсын номер чекіне.
2: Онда алса.
1: Қарап отырсыздан маңа шу.
2: Мана, Үрім шәһәрінің 2026-22 күні сағат 14-те ресми илан қылынады,
1: ә? Қашан?
2: 7-нче айның 22-нче күне саат 14, 22-нче күне саат 14-те расмий эълан кылынады, а?
1: Качан?
2: 7-нче айның 22-нче күне саат 14.
1: Нечеде?
2: Саат 14?
1: Качан?
2: 7-нче айның 22-нче күне?
1: Качан келдик? Саат канчада?
2: 14-те дидим го саат 14.
1: Булак 5 көчөсү Шинхуа жолдон Хотан 2-нче көчөсү манганда көрүксү ажайып тосулуп кетти сүрөт 5 деди.
2: Макул.
1: Бакан го сүрөт 5 болсун бакан го.
2: Азыраак сүрөт бакан.
1: Тынык жок токтук ак жейдеттин. 0 болуп кеткенмин.
2: Ишти бак жолу кыгылыкны кылды. Димсен билсиле деп бай жигит. Тосо кетип та ишти бак жолу я. Ма Даучан Сламан бек үйштейди го биз бир адамга үйшүп бакмды го азыргыча.
1: Өзү демек өзү башкаларга үйш. Шуңа өзді ба нәсіләдіні башқылар арқылық бағалайды.
2: А Дауытжан, сіз пат-патлай чуқсызды бір қысымлаға үшін үші қалсыз кәнде қырғанда әріп
1: қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әріп қырғанда әнді мукапат бәмігәлігіміз біздің қаталықымыз әмәс. Мукапатымыда бір қымметі ба вақтыды беріміз деп ойлыған. Қарсам, ұшырларыңызғы Рушенгіл адамның Басыны таласқанда бола деп сіз, мәлітке азырқы вақтыңыз гүзел осын деп сіз, тәңгіні ташлап еқанлы оңтүсі деп сіз, бүге әттігенде, гүзел болсын деп сіз, соға сұптыр, мүкапат бәсін деп сіз, бұ күшіріні аңлық ұтылымыз кеткізсек, ешқандық бір қымметті ек күшір кешіңа, көмәсілі баған. Дауытжанның чоқым қымметті ба бір күшірі келді деген тұқшы. Әнді бұ күшірлағы мүкапат бәгілі қопсақ, Вақты да Моллигерін Абдулларының қымет еқілі қылымыз еқ. Шыңа, біз сізге өчемәз, біз сізге амырақ.
2: Еш кімге өчемәз
1: жүмін? Болса,
2: сәл өчек қамысаңыз.
1: Сізлі зәді мүші мүкапат әмін деп өшіп қамысаңыз. Мәйлі, онда өсі мү, біз қобыл қылымыз.
2: Ашында бір бағалы әвілі өшек қалдыңыз деген кеп, бұл аңчы бейіріңіз жоқ деген кеп, да?

0: Бұл нақшын аңсық бұлуды, жында ма, лекен аңлықшырымызын құшырдырық еп балды.
1: Нақшын аңсық бұлды деп қойым. Ахметжан радио болды, әмкенін өзіңіз итуасығыз болды.
0: Жында құлағым, үшін ақшығыңыз, мен әмі құшырлай, яман жоқ. Яқшы мысыла шопырды оса деп құшырылған барлық аңлықшылса, қанда жауап береміз, яқшы деп жауап береміз.
1: Мейрәнің алдыдық ұлға қойшылын іште, машалла, бәк көп тұстыш па, деген ұшырыны, Нұрыстан мәуәтіп, Илғар мұалым кәкті, аңлай тәйлі.
0: Аңлайлы.
2: Нәлұтта, Рөзенгүл яқсыма, Нәлұтта, Рөзенгүлінің пижамысын бір түске қыңға, қанчы бір адықты бағыз.
0: Я-я-я.
2: Дәл сатақ қой.
1: Адат қызытыңыз өрілімегенде мұшылығырақ үйрейді дейміз.
0: Әгәбе қызып кеткен болса, мен ама оң маңызым сәл қызық болады, хелі нормал дәк болды, жұма. Беріңа, әнәвәрже, авал қымыты ба ұшырланы беріңа, мұкапатымызды еліліп, йоқап кетеп әнен кәнден.
1: Даңлықтың автомобиллай көпкен жұма, байбір аңлық үшіміз. Кеме о тосалымыды деген, тосылыпты
0: автомашылда көпкен. Әнівер, іштін түшкен бұсыңыз қызғын қаршалымыз, онда осы ұшырылып, мойым ұшырыланы бәгәш маңғайсыз жұма.
1: Жидейді ке, ма, ғасқачылаш орныға, жағачызан ғасқачылығыл кәгенде де машины бәк көпкен, тек беріп оламады мән, мүшінші орнымы бір пайдылынып қиланла, деп мамырақ құшыр беріп де.
0: Шықылып, ғанқы көрікен қығылығын қып олтырып тазырғыча, дейді, бүргін әптінің түн жүкіні, немі деген тосылыш ба? Мәді қылайла оңлық ұсыла, әгер азырының өзді еріп чарчап кеткен болсаңла, алдырақ болсын бір энергия толықылмақшы болсаңлам, сіләге бір Шымлекін тәвсия қылайлы, иламжан азырғыш бағарлықта пақат іздеп тапама атқан.
1: Қында оған расы, иламжан
0: әрі? Марку апсын іздегендек іздеп тапама атқан бір
1: ішімлекін тәвсия қылайлы. Оның үмін тәсіп тоқтады
0: иламжанға? Шиху денчі ішімлеге Шинжанның энергия ішімлеге. Тошқан зәдіке қам материал қылған шекер мақтары төбен. Ішпаққаланың әміз азыр мақтау атыды, бәденгі құвәт олықлайды. Оныңды басқа бір үйенге алмаштырып сетевіліш мұкапатығы ерешіні сіпті 70%. Демек, біріні еліп ағызына астанына бір үйенге алмаштырып сетевіліш мұкапатығы ерешілі. Әнді бүгінді бастап 8 айының 9-3 күні кеше денчі ішімлігінің дойын номырының қошып өліп, ғалбі қылыды да пәрес қылған командығы сөз қалдырсаңыла, тоғыры пәрес қылған әмді түнд жүрек бәгелі чоң екраллық рәңілік телевізіңге ершелейді. Азыр ма о Чан Чао Лиан сайда 4 команды талынып шықты. 8-ден 4 күшілік команды қатарық кіріп. Демек, мұшылаға чемпион болуды да пәрес қылған командығы Қоғыры парас қысыл алсаңла, әм жүрек басаңла, чоң екраллық рәңілік телевизорға ерішелайсыла. Вейбода сүрәт мазмұны аң алды қойсаңла, пәрзіңлады ке чемпион командығы сөз қалдырсыңыз, чыңдоғы беріп келіш айырпылан белді, вә джунгу дәрізден ташқыры футбол бірләш мұсабықсын кіріш белдіге еріш пұрыстаныз ба.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Hazırı Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımsıla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 20 günü, Düşembe. Avallı haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ert gündüzgeçe, Şimali Şincan'ın garibedeki tağlık rayon, Tarbaktay vilayetedeki tağlık rayon, Altay vilayetedeki tağlık rayon, Şeyhanzi şehrinin canobedeki tağlık rayon, Ürümçi şehirdeki tağlık rayon, Sancı oblastedeki tağlık rayon, Kızılsu oblastedeki tağlık rayon, Xoten vilayetinin canobedeki tağlık rayon, Bayanğulun oblastedeki tağlık rayon, Kumul şehrinin şimalideki tağlık rayon, Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azraq. Tağlık rayonunun kısmen caylarda otırhal yaki kattık yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət kündüzgece hava uçuk bulup, tüven temperatura 28 Celsius gradus, yukarı temperatura 38 Celsius gradus boludu.
0: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Чын Шаучан Аптыным районның дайымлық ярдан беріш елешіне алғы сүріп, намратлықтың құтылдырыш өткелігі өжім қылыш нәтижелеріне сыжыл мұстәкемләш кен айтыш қызметі еғынада дайымлаштырып, дәл ярдан беріш елешіне пұқта күшлік алғы сүріп, көлемлік қайты намратлышыш, намратлышыш көрілмәсліктег төвән чәкіне қәт-и сақлаш керек деп тәкітледі.
0: 11-ші түркімді мәркездегі орынлардың Шинжанға ярдым берген кадрлар, ықтисаслықлар, Шинжанға ярдым беріш мол нәтижелері мұжассамланған Тяншанға болған

0: Kowloon oblasti, Kono turubu toğrunu asraş, amevi əslihələrini remont qilish, buzilgan yollarını əsliga keltirish və toxtalğı ordunu qalıplaşdırış qatarlıq, xalqqa nəp yetkizdigan 100-dən artıq əməli işini tamamlaqan. 5 milyon 70 min yuan amevi kirimni qalıplaşdırıb, başqurub, 410 mingdən artıq ammığı nəp yetkizgan. Bayonqulun oblastlıq turalğı və şəhər yezi qurulish idarəsinin muavin başlığı Ju Janjun mundaq dedi. Tor ve tor sırtının köp menbellik süpsiği sıcıl tayinip, nizamni oltırak rayonlarga, mahallelerge kirgüzüştün ibaret bir qatar teşvik kiliş, zıcıllaştırış pahaliyetlerini çoğunkuru kanat yedirip, siyasetini bilişinden kaplaş dairesini kengaytimiz. Her kaysi öycay mulazımdik arkanlarının özü tekşirip, özü tüzetişine umum yüzlük kanat yedirip, tüzetişini türmü tür emeliyleştirip, mulazımet süpitini östürüşke heydekçilik kılımız.
1: Әмді станциямызның очық ашқары хесабат, өйжай мұлазымытының еңі қуытыны қозғытуды маузулық обзорыны аңлаттымыз. Олтырақ районның өй игілері әр вақыт ян телефонны ечіп, хесабатны еніқ көрәлігенде, өйжай мұлазымытының башқұрыш оқуқи, әқиқи юсында әсілдікі мұлазымет оқуқылық орныны тапқан болуды. Олтырақ районның амыви пайдысы барлық өй игілерінің пайдысығы тәвәм. Бұны қанда қажләшті өй егілерінің дегені есап. Есабат дәптірі еніқ болғандыла, андын шын-ішіне қайты тұрғызғылы, оқуқ мәсуліет еніқ болғандыла зыдиетіне түгәткелі болуды. Еңі тәлгеліме ақырқы нұқты болмастың, бәлкі башлыныш нұқтысы. Әр бір тейіннің келіш мәндәсіне сүріштіргілі болғанда, әр қитымлық ремонт қылышқа инкас қайтырылғанда, ахаллар әқ тапшырылған өткінші мехман болмастың, бәлкі Олтырақ районның әқиқи егісігі айлынады.
0: Әмді, гүзел жонғу сәпірі сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Томуз мезгелі де Шинжан Тияншан төмір чоқысы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районы, аяты күшкі толып, елпіз, тағы өшкісі, қоңыры ейіп қатарлық әтварлық ябайы хайвалла арқарқыдың пайда болды. Тәбейлікі қоғдылдыған район сүнні әмірі арқылық ирақтыны сезіш, адамсыз ұшқу, ақылы күзетіп, өлчәш үскенелері вә адам күші арқылық чарлап қоғдашқы тайынып, асман, ава, ер, адам бір гәуділәшкен, ақыл башқұрыш қоғдаш системісіне бәрпа қылып, Тияншан қарлық районыдыке әтварлық явайы хайваланың мақаныны әр тәрәпләмі қоғдады. Шинжан Тияншан төмір чоқысы, дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районны башқұрыш идарысы, Боздың башқұрыш қоғдаш орнада қызметшілі ян телефонадығы ақыл орманшылық вә отлақ әпчісіні енек чекіп, нәтчі 10 километр ирақлықтығы хайваланың әрекет көрінішіні әр вақыт көрәлейді. Бұ бір юрис система, орман отлақта, оттың мұдапиялыныш, от өчірішіні башқұрыш тізгілләш, явайы хайванат, яу өсімліклеріні қоғдаш вә көзітіш, байлықны ұдылық назарат қылыш башқұрыш қатарлық ықтыдарларыны бір гәвді қылған болып, тәбәлік районны дайымлық көзіт әлейді. Тәбейлікі қоғдылдыған районны башқұрыш идарысының қызметшісі Джоу Хау, ақыл сүпінің 78 мұқым телекамера вә 15 инфира қызыл нұрлық тәсвір асыл қылалайдыған шарсыман телекамераны өз ішіге алыдығалықын тоныштырып мұндақ деді. Әрбір инфира қызыл нұрлық шарсыман телекамераның күзет әлмейдіған ноқтысы ең, 5 километр дайырдық жысымларыны кеч күндіз әр вақыт күзет әлейді. Район дайырысты автоматик үз қоғылап, чарлап, тәкшіріш, явайы хайвалла палетіні күзетішімізіні дәл жайыда пайдылыныш материалы білен тәмілліді. Тияншан төмір чоқысы дөлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылдыған районның ұмымы көлімі тәхминен 380 мың гектар болып, тәбәлік районның ерікен ершеклі мұраккеп, деніз үздің егіз жайдеке явайы түрлеріні күзетішінің қиылық дәрежісі ең тайын зор еді. 2025-лі тәбейлікі қоғдылдыған район Кәспі пән тәтқиқат коллективі білен бірлішіп, явайы хайваланы системілік мәқсус тәкшірішіні башлап, бүтін районға 312 инфира қызыл нұрлық фото аппарат орылаштырып, елпіз қатарлық әтварлық түрлерге қарта дайымлық ұз қоғылып күзетішіні қанат яйдырды. Тәбейлікі қоғдылдыған районны башқұрыш идарысы Боздың мәркізі башкуруш, когдаш ордунун муавин баштыгы

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылғаларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулет жән кішілінің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырларын еткізгі
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

7 айның 20 күні саат 3-те өткізілген Дүния Лонгсе футбол мұсабықсының әл қолғыш мұсабықсыда Испания командасы 0-ге қаршы бір нәтиже білен Аргентина командасын еңді. Әмділ аяқлашқан Америка, Канада, Мексика Дүния Лонгсе футбол мұсабықсының әл қолғыш мұсабықсыда Испания командасы вақыт қош беріш мұсабықсыда 1-ге қаршы е 0-ге қаршы бір нәтиже білен чемпионлықны сақлап келіватқан Аргентина командасын еңіп 2010-лық Жанубы Африка Дүния

0: Согук ичимликни эң жакшы тамактан 20 саат кийин ичиш керек. Мейли муздатылган жемеклик яки согук ичимлик болсун, жиддий аракет жарыянында ва аракеттен кийинки 1 саат ичинде истемал кылмасы керек. Бу вакытта адам беденидеги кан томурлар тез суратте кеңейиш алдыда турду. Көп мактарда согук ичимлик истемал кылынса, кан томурлар тез суратте кыскарып тартышып, юткунчак кекердек агырыш, баш каттык агырыш, курсак агырыш катарлык аламатлар көрүлөт. Эгер болгондо жүрөк мен кан томур маселелерин келтирип чыгарды. Унундан башка тамактан бурун ач курсак яки эндала тамак жеп болгондон кийин согук ичимлик ичишке болмайды. Тамак жеп болуп 30 мүнөттөн кийин яки түштүк уйкудан кийин согук ичимлик ичиш маапкы эсептелет.
1: Сиз күнген ухлаш кыяптыңыз кандак? Окшош болмаган ухлаш кыяптынын артыкчылыгы ва кемчилиги болду. Биринчиси, дөмөйтүп ухлаганда бел ва дөмбө кысымы терек иги боло алмайды, боюнду факат бир тарапка кыйсайтышка туура келди. Яна көкүрөк кысымы бесилди. Корекни пасайтмакчы болсоңуз, муваппык дөмөйтүп ухлсаңыз болду. Экинчиси, түгүлүп ухлаганда дөмбө кысым зыяры созулуп кеткенликтен боюн ва дөмбө кысым бир кадар чоң бесимге учурайды. Үчүнчүсү сол тарапны бесип ухлаганда. Бу ашказан кызыл өңгөчтүн ачык суу яндыган яки амылдарлыктын отур мезгилдеги аялдарга бир кадар мас келди. Лекин жүрөк белгилик даражада бесилип калды. Төртүнчүсү оң тарапны бесип ухлаганда. Жүрөккө пайдалык, лекин узун вакыт янча жатканда көкүрөк кысым саңгылайды яки жүз кысымы бесилип калды.
0: Хош аңлагычларыбыз, яны бир саба сөзлөп беребиз. Неме үчүн путун алмап олтурганда жүз барган сыры чоңоюп кетеди? Жүз менен путтун арлыгы үчүн чирак турса, путун алмап олтуруш жүзүн кандай кылып чоңойтуп атсын? Даш соңунун бир тарапы эгиз, яны бир тарапы пас халатта турганда, пас тарапы эгирлик күчү тарапыдан бесилет. Вакыт узарган сыры даш соңунун шекли өзгөрүп маймак болуп калат. Яны умурткы төбөлүгү мошунун унунга агышып бир тарапка эгилет. Бел дымбы мускуллары таңпонсуз халатта турду. Яна умуртқа төрігі яңғы егіліп, мускулларды зор қош аламеті көріліді. Сөңекнің бесімі күн сірі ашқанда, әтті баш қысмаға, юз қысмаға тәсір көрістіп, юзіні барған сірі чоң айтып етіді.
1: Бәш минут арам алғанда дегетіні текімі мәркізләштіргелі болды. Марып психологиялардың байқышча қысқы дәмеліш арқылық 5 минут арам алғанда диқатны текімі мәркезләштіргілі болды. Марып психологиялардың байқышча қысқы дәмеліш арқылық диқатны өнімлік мәркезләштіргілі болады екен. Сілештіріп тәтқиқ қылыштың байқылышча 5 минут қалғанша арам алғанды екен, мәселіні хәл қылыш қытыдары бә өнімі йоқыр көтірілген. Біз дайым зейнімізді мәркезләштіріш үшін көп вақыт сәріп болды. Деп ойлаймыз. Әмелиетте хизмет вақтыда бір ішіні давамлаштырыш тәс болғанда 5 минут вақыт сәріп қылып бір стакан су қойып ішеш. Ажатқанға кіреш дері сұрты қараш, әтті достлар білен бір нәтчегіз паран сілішмі декәтін мәркезләштіріп хизмет...

0: біз сырдаш программысты болсын.
1: Тыңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы ұңыңыла бамбу.
0: Сапырыңызды, біз сырдаш.
1: Біз сырдаш.
2: Сапырыңызды, біз сырдаш.

0: ла, мәзмұндарымызды болсын.
1: Диқтыңлады болу атқыны, сапырыңызды біз сырдаш программыз.
2: Сапардыки мұңдышыш ән көңілік. Қанекелің мұңдыш айлы, сырдыш айлы.
0: Сапырыңызды біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
1: Сапырыңызды біз сырдаш.
0: Сапырыңызды біз сырдаш.
3: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы.
0: Өрмәлік радионың ғучы достла дейқтанла ұшырларымызды болсын. 7 айның 20 күні кечеден 21 күні күндізгеча Шимал Шинжаңның ғарби вә Шималдегі тағлық райолла. Тарбағытай вылайдының жәнібідегі тағлық райолла. Шиханса шәрінің жәнібідегі тағлық райолла. Өрімче шәрінің тағлық райоллары. Санжо областының тағлық райоллары. Қызылсу областының тағлық райоллары. Хотан вылайдының жәнібідегі тағлық райолла. Ақсу вылайдының шималыдегі тағлық райолла. Байнығұлын областының тағлық райоллары. Қомыл шәрінің тағлық райоллары қатарлық жайларының қысмен райолларда азырақ ямғыр яғды екен. Бұның ішінде Иледария вадисі, Тарбағытай вылайдының жәнуби, Алтай вылайды, Хотан вылайдының жәнуби, Байнығұлын областының шимали, Қомыл шәрінің шималы қатарлық жайларының тағлық райолларының қысмен жайларда отырхал яғы қаттық ямғыр яғды екен. Шималы Шинжаңның шимали, жәнуби Шинжаңның ғарби, Шарқ Шинжаңның қысмен жайларда 5 балы әтрапыда, ғарби шимал шамылы, шамал иғызларда 9-10 бал боран шығады екен. Жәнуби Шинжаң оймалықының оттыра бә шарқыда 5 бал әтрапыда қипа шарқ шамылы шығып, қысмен жайларда оқшымаған дәрежеде қомбораллы қаварайы, Шинжаңдегі түзданлықләнің көп қысым жайларда 35 сәлсия градустын ашыдыған юқыр температурлық қаварайы көріледі екен. Иледария вадысының ғарби, Бордала областының шарқы, Тарбағатай вылайды, Қармай шәрі, Шиханзе шәрі, Санжо областы, Өрімче шәрінің шимали, Қашқар вылайды, Қызылсу областы, Хотан вылайды, Ақсу вылайды, Байнығұлын областы, Тұрпан шәрі, Қомыл шәрінің қысмен райоларда юқыр температура 40 сәлсия градустын. Тұрпан шәрі, Қомыл шәрінің қысмен жайларда 45 сәлсия градустын ашыды екен. Шинжаңның башқа жайларда ава ұчық бәзіді болытық болып, шамал күчі анча зор болмайды екен. Өрмәлік радионың ғучы достла, юқырда мүші 7 айның 20 күні кечеден 21 күні күндізгіші болған хабарайдың алдын мәліматын ұмымлаштырып достлағы еткіздіқ. Демек достарымыз бір қысым жайлада, әмде құмбұралық хабарай, әтта буран, ені бір қысым жайлады ямғур, ені бір қысым жайлады болса, юқыр температурлық хабарай көрілдіген шоңлашқа, хабарай өзгіршігі асасын, іштіріңланы орлаштырышыңланы тәвісі яқылымыз достла. Әмде бірнәч күн болды изчіл юқыр температурлық қабарай көрлі батуду әрқайс жайлада. Достланың сұртқы чыққа вақытта хава өтішчалықы яқши пақты кейімләні кейшіні сұқытып қылышының алдыны елішіні ченділіміздің өміт қылымыз. Оның башқа достланма о сұқ жайланы көпірек ішчеп, бәденді сұйықлық кемләп кетішінің алдыны елішіңланы тәвісі яқылымыз достла. Саламатлығыңызға көбірек әһмият беріңіз. Чыныққа батқан достарымыз чыныққа түшмәсгілде чыныққыштың алдыны алайлы достар. Амал ба әттіген яки кешті ава біраз салқынлыға вақытта андын чыныққа ісілі чоңла, хамылдарла, кичік балла чыныққа түшмәсгілде сыртладыки палитанланы амал ба қылмастықынланы тәвісия қылымыз. Әттіген түштінкен күн олтырға вақытта сыртлағы чықсаңла болды чыныққа түшмәсгілде сыртлады ұзын палиет қылышының алдына аға ісілі достар. Анды ысық өтіп қалған аламет көрілге вақытта болса достарымыз вақытады докторханыға беріп, докторның көрсетмісі бойынша бір тарап қылышыңланы алайды әскертіміз. Әмде енекірек болса айылды ысық яндырдыған, мәселен машорпысы дейміз, оның башқа әрқыл чайла, мәселен ешіл чай, әрқыл мұшы ысықның алдына алыдыған ішімлікле арқылық бәдендігі соны толықлышыңланы тәвісі яқылымыз. Онда болса қадірлік радионың ғучы достла, табамлық мәзмұларымыз дейқтанлады болуды. 7 айның 20 күнден баштап 12306 арқылық алдын келіше пойыз білді сетивіліш мұлазымеді нұқтыда сынақ қылынуды. 7 айның 20 күнден баштап 12306 арқылық алдын келіше пойыз білді сетивіліш мұлазымеді нұқтыда сынақ қылынды достла. Бейджин-Шанхай юқыр сүрәтлік төмір елі, Бейджин-Шанхай төмір елді ке, 200-ден артық елочыла нөвәтчі пойызларда 12306 арқылық алдын келішіп білет сетивіліш мұлазыметті нұқтыда сынақ қылынуды. Елочыла балдыр болғанда пойыз қозғылыштын 60 күн бұрын, кен болғанда 17 күн бұрын білетіні алдын заказ қылсы болуды.

болмайды. Кесәлек сәбәбенә айдыңлаштырғандан кейін аның қаратмалы қалда күтініш керек. Бұрын тәрләш. Тал өпкі қуыты ажызлыштың болуды. Бұрын көп тәрләш көп аллады тал өпкі қуыты ажыз болыш білі мұнасыветлік. Бұл қыл кішіләді даим мағдур сыздыныш, иммун түткіші ажызырақ болыш, асан зұқамдап қылыш қатарлық мәселі көріліді, шуңы қуыт толықлашқа тоғыр келуді. Алқан, тапан асан тәрләш, енчі қуэт ажызлап, сықы ішіп кетіштен болуды. Мұшу енчі қуэт ажызлап, сықы ішіп кеткерлінің тенедікі енчі сұйықтықы қорап, ішчіні сықы еліп кетуді. Яңчі қуэт ішіп кетуді. Типік іпадылар болса, алқан бә тапандын асан тәр чықыш, иғыз бә тіл құрыш, ұқылы алмаслық, көп түш көріш, ішчі титілдаш, асан ачықылныш. Кечеді тәрләш қатарлықыларыны өз ішіге алуды. Мұшы енчені қуәтләп, сықына қайтырыш тәкліпі берілуді. Чарчап тәрләш, юрек қуәті етерлік болмастықтың болуды. Асаслықы юрек тәрләп вән мәйді тәрләйді. Бұл қыл кішілі күнділік тұрмышты чарчап, башқа тұрдыған іштері көп болғачқа, юрек қуәті ниспәттен зәйіплішуді, шуңа юрек қуәтіні толықлаш керек. Әскертіп қойшқа тегіштіке шоке, келімактерия дәуірі, қалқансыман бәз ұқтыдары күчейіп кетіш, диабет кесілі қатарлық кесәліклемі ұқшашлы көп тәрләштің кәлдіріп шықырышы мүмкін, шоңы мұнасыбәтлік тәкшірішіләге толық маслышы керек. Қадірлік радиоанлығы достар, әмді адетті бұл... Ихтиярсызлымышта тәрләп кетедіған әхвал көрілге вақытта юқырды біз сөзләп бәген мәзмұланы бірләштіріп өз аңлаға әмді. Менің мұндай әлірімді бір мәсілі ба мұ деген ойласаңла болуды. Сы қавалады тәрләш, бұ нормал. Әмді бі нормал тәліге вақытта чоқым докторханығы беріп, докторының көрсәтмісі бөйте іш көршіңланы тәвісіе қылымыз. Өрмәлік радионлығы жұдосла, вейшін сұпымызға кеген ұшырладым, сәр бұл-бұлның ұшыры ба. Сөзләп бәген мәзмұланы яқтырып аңлабадымыз, маны өй ішілеріні қылғач, дәп ұшыр беріпті. Алымжан ұшыр беріпті. Яқшымысыз, қашқады бейвасты көрісті ватқан, сіләнің қадымла бүгін қайсы орынды бейвасты көрістуді. Қазір әмді қайсы орынғы бардығалықыны біз мұ ұқымыдық. Әр вақыт радиоға дейқат қып тұлсаңла, достылар, қайсы орынды бейвасты көрісті шықылдығалықыны білі әйсілі. Әмді бәзі ашқалланың, мәсілін, тәліпігі асасын, бүгін біз сеткіні, мәсілін, күн тәртіпіні чоң өйдеп түзген болсақ түште. Бейвасты көрсішке сәл қолайсыз оп қаса, азыры саят вақты оған кен ашқалладым о, адам интайын көп, бәзі вақты бейвасты көрсішке мауы шауқын сәл тәсір қып қалды әмес мұ? Яке кәшт қылайлы риясәтчілі, яке әт қылайлы деп шуланың тәліпіні асас қывадымыз жүр. Шоңы біз бекті оған бойынша бәзі ішлама әмәлі әхвалға бірләштіріліп, аңчы мүнче Онда бұмай қыватыды, өзгүршілі бұп тұрватыды, өзгүршіліні біз бірінші вақытта сілігі ұқтырымыз. Лекен түшті кәште иніқ бейвасты көрсіш ба. Шоңы достарымыздың әрі вақыт біздің шиппен қау дойынларымызға декәп қылып тұршыны, мұшта яқшы орылады ке бейвасты көрсішіліні айылды ұлтырып, вәя ке барамаған достарымыз көріп кейін қашқағы саятке бағанда өзі бардыған, чоқым бардыған бір жайланы тізімлі біліп, шу пұрсат болғанда беріп, көріп келішіні, тетіпек ішіні тамақларыны чинділіміздің өміт қалымыз. Аварайны аңлиянмай қаған тоқ риясәтчі қайты оқып бәсіңіз бұламды өрімчінің дәп үшір бейген достарымыз мұ бәген. Бұлды, бүгін күндіздің кетігіче хава ұчық достылай, юқыр температура 38 сәлсия градус, төмен температура 26 сәлсия градус болуды. Әтті әмді бүгінді мөбекірек сықылды кен достылай, юқыр температура 40 сәлсия градус, төмен температура 27 сәлсия градус болуды. Өгілікке ава ұчық болып кейін болуды, юқыр температура 33 сәлсия градус, төмен температура 23 сәлсия градус болуды. Демек әмді әтті өгін тазбір сыққа. Чиді вәссәк достылар өгілліктің башылап, температурда азырақ төвәлләш бұлдыкен, рәхәт бұлдыкен. 30-дің мүш 33 сәлсия градус қыча бұлдыкен. Дабамлық әң ең абарайдың алды мәліматымызға дейқат қып тұрға істілі достылар ең ең өзгірішілі болса, істілігі дабамлық еткізіміз.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада күрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадірлік тұса аңлау атқаныңлай Шенжан радио телевизия станси 107 де тұтқатна санат радиосырын бейбаста аңлатылып атқан қайлік ақшан программысы. Программымыз Шенжан радио телевизия станцияның еңі таратқу әптісі Сылу Шетин намаз қадамда аңлатылды. Программымызды Сылу Шетин әптісірімі алышынлан қаршы алымыз. Әмді достағы бұйым болған ұшчордың бірне еткізіп өте, я? 7-ші айның 21-ші күні Үрімчі, Санжының қысмай райыларда юқыр температура 40 селсия градусын, қысмай жайларда 43 селсия градусын ашыр екен. 949 қатнаш радиосы 107.4 қатнаш сәнәт радиосының язда салқылық еткізіп, әмгекчілігі мехрі мұхаббет вә ерліқлық беғішләш темісіреке чоңтіптіке амови мәмпәт палеті ұмымюзлік башланды. Yuqori temperaturda o'z xizmat o'rinlarida ching turgan barliq amgakchilarga hurmat bildiramiz. 949 qatnash radiosining yashil lentsi davomliq labilda pamaylanga illiqlik yetkazmoqda. Biz Xinjiang Lamboir sap suyi bilan birlashib, qatnash saqchilari, o't o'chirish qutqizish xodimlari, muhit asrash ishchilari, qurilish ishchilari, tez yo'llarni yetkazguvchilar, kira avtomobil shoferlari, Yaqilg'i gazni charlab tashirguvchilar qatorliq sirtqi xizmat qiladigan amgakchilarga ichimlik suv orqali hamxo'rlik yetkazamiz. Bir botolka suv bilan sunilgan mehri, radio to'lqinlari orqali yetkazilgan muhabbat pijg'irim yozda shahar qo'g'dig'uchilarga salqinlik bag'ishlag'usi. 949 qatnash radiosi, 107.4 qatnash sanat radiosining programmalariga diqqat qilib hamda Douyin, Kuaishou, Sinsupsi qatorliq taratquladiki bevosita ko'rsatishni ko'rib, biz bilan birlikda salqinlik yetkazish, kuch o'lab mehr-muhabbat bag'ishlash faoliyatiga qatnashing.

Әш арқылық Милләтләр иттифақлығында қалып ташлық көрігі барпа қылды. О, пұқта гәуділік қызмет нәтижелері білен 2026 жылы мемлекетлік 1 май әмгек медалыға ерішті. О, дәл үрімчі юқыры ең техникілік кәсіплет тәрәқият районы, ең шәр районлық баж идарысы орган партия комитетінің бөлім дәржілік әзасы. 4-ші дәржілік али башқырғычы Ма Шиоли. Бүгінгі ішчілер ұйышмасы садасы сәйіпімізді Ма Шиолинің әсілі мәқсетті іш орынды чыңдырып, ішчі қызметшілерінің мәсулетіні мехір мұхаббет білен адақылғалығы тоғырсыдегі хикайысын аңлаймыз. Ма Шиоли партиялік қазақ кадры болу сүпті білен, ел бойы орган партия комитеті ішчілер ұйышмасы қызметінің бірінші сәйіпіде елтіз тартып, партия құрылышы қызметі білен ішчілер ұйышмасы мұлазыметіні чың юғырды. Юқры еңі техникілік кәсіплі тарақият районы да қарханыла топлашқан. Әр мілләт ішчі қызметшілі көп. Орган партия құрылышы, ішчі қызметшілі ғамқорлық қылыш, мілләтлі итпақлық бойынша бәрпа қылыш вәзіпсі әғір. О, баштан ақыр, әмі ішіні әмәлілләштіріш, әмі ішқа инкас қайтырышта қызмет позициясыды чыңдырып, мұрәккәп күнділік қызметләні үн-түнсіз зимісіге алды. Adətə o, bütün idardiki işçi xizmətçilərinin nəzirdiki əstaydil, küyümçən, illiq adəm. O, işçilər uyuşması təşkili quruluşu, işçi xizmətçilərinin mədəniyyət təntərbiyə pahaliyyəti, qeyinçilqiba işçi xizmətçilərə yardan veriş, yaş qadırlarını ideya cəhətin yetəkləş qatarlıq köp türlü xizmətlərə məsul bulub, kiçiki bayramladı hal zoraş, İşçi xizmətçilərinin salamətliyini təkşürüşünü urullaşdırışdın tatib, çoğu əmgək nəmunəçilərini bahalaşqı görüstüş, partiya əzaları avantgard ədirdi təşkilləş, millətlə itibaqlığı baş deymi qılınğan pəaliyyətlərini pilallaşqıcı boğan hər bir cəryanını qayt-qayt seliştirib inişkə əməlləşdirdi. İşçilər uyuşması yardan veriş, yöləş, işçi xizmətçilərə qəmxorluq qılış, o, izcil, köngül bülüb kəgən mühim iş deyişki boludu. İdardaki işçi xizmətçilərinin öyüdə ciddi iş çıxıb qalsa, ağırıb qalib doktorxanda yetib qalsa, o dərhal hal sorudu. Yaş qadırla ideya cəhətdə qanqırab qalsa, o təşəbbüskarlıq bilən sırdışıb yetəklidi. Pensiyaya çıxan peşqədəm partiya əzaları, peşqədəm işçi xizmətçilərinin inkas tələbləri bolsa, o səvricallıq bilən maslaşdırıb həl qıldı. O daim işçilər uyuşması işçi xizmətçilərinin ailəsi. Мән бір қадамны артық маңсам, бір еғіз артық әквал сорысам, көпчілік текімі қатыр жән болуду, дейді. Машуулы көп еладың бұян іш орынды чыңдырып, партия құрылышы, ішчіла ұйышмысы, милләтлі итпақлыға қатарлық нұқтылы қызметләге тән етібар беріп, ішқаны қызметі іш орында алайды нәтижеләні қолғы кәлтірді. Бұныңден кейінгі қызметлер тоғырысыды тоқталғанда Ма Шиоли қатты позицияда мұндақ деді. Мән орган партия комитеті вә ішчілер ұйышмасы қызмет орнының давамлық яқшы сақлап, әр мілләт ішчі қызметшілерге мұлазымет қылыш, партия құрылышы арқылық етекләш, милләтлер итпақлығы қызметіні давамлық яқшы ішләп, ішчі қызметшілерінің ғамгүзары болып, әмәлі ішләш арқылық мәсулиетіні зіммәмге іліп, юқры еңі техникілік кәсіплер тарақият районының баз ішлері вә тәвәлікедегі кәсіплерінің тарақият үшін бүтін күчімді қошымен. Ма Шиолинің көңілі дә яр жаханны зілзілге кәлтірдіған ұлық ішла юқ. Пәкәт әр күллік қызмет орынды чыңдұрыш рой ба. Кәлгісі дә о давамлы қызғылық вә мәсулиет білән ішчі қызметшілерге мұлазымет қылыды. Кішілер қалбіні мүжәссәмләйдіған әр бір кішік ішіне көңіл қойып яқшы ішләп, адди қызмет орында давамлық нұр чашыды.

Әмдігі рахмет сөзімізіне Гуаншының Хыңжоудегі бір тағылық кәндіге түзәйлі. Бірнәч күн әлгірі біз Шинжанлық әрхұтынның атны етіліп, апәттін құтқызышқы қатнашқалық екайысыны сөзләп әген едік. Бүгін шу екайының давамын сөзләп беріміз. Менің әң көңіл бөлдіғыным Али Акының пұтының ярысы. О, қайтып баған декен, яқшы арам алды мұ йоқ? 7 айның 17 күні Гуаншы, Хыңжоу шәхри, Джинлон езісі Лиучан кәндедегі дейқан Моли зияратның құбыл қағанда оның сөздердің әнсіргерлігі бәйет әткерлігі чықып тұратты. Ирали Сабиали Әрхұтын құтқызыш қызметіні түгітіп, бейхайдегі чәвәндазлық құлыбығы қайтып кеткендекен Моли Ирақтың кәген бұ бір жөп шинжанлық шәпқайтысыны ұзжыл ят етіп келді. Бірнәч күн ілгірі біз Ирали қатарлық төт әйләннің илі етідің төтіні еліп, Бейхайдың Джинлон езісіғі келіп, патқақ тағы елуда апәтін құтқызуш мадди әшіялырны тошығалықыны сөзләп әгенедік. Төш беғи атның құрысқыны ярландырғандың серт, Ирали агының пұтымы ярланған еді. Лекен о қылчы байсым еді. Азыр ола қайтып кетті. Кент ахалыры Али агының пұтының яры сақайғандымы деп сорашыны ұнтып қамеді. Моли ұла адәтігі пидайлы әміз. Ұла біз Гуаншы халқының шапқатчылыры. Шындақла милләтлә итпақлығыды ке жанлық дәрсілік деді. Ирали Гүлай шәге рахмет. Сіла Шинжандың ялғыз төт туяқ атлы әміз, яна қызғын юрікінланымы білі еліп бадыңла. Гуаншылықланың дәватқынымы пәкәт бір еғіз салам сөзілі әміз. О, нәчімін километрдің алқыған дослық мейірі.

Әмі мәуджудатта есият болуду. Пайзават найясыдеки ванхон аргымақ садақат егісі білан қойшылышып, айрылғанда көзе ешқылды. Яқында Пайзават найясыдеки чаруучи Қонажи Мәмәт үрімчеде өзінің амырақ еті садақат білан ақырық кеттім көрішті. Айрылыш минутлырда бұ ванхон аргымақның көңілі айрылышыны туйды боғай көзе ешқылды. Бұ көрінішіне фотограф Мәулан сүрәлік тартып алды. Садақат бұйыл 4 яшық керді. Чечен бә адамге еқін. Егісінің бұйрықын аңлап, түшінәләйдіған боғашқа торда нұрғын кішіләнің яқтұршығы ерішіп, Пайзават найясыдегі ісмі-жесмігі лайық ванхон атқа айланған еді. Әмі шәқси сәбәп түпәйілден Қонажи амырақ етіні Пайзават найясыдың үрімчеге еліп келіп, сетветішке мәжбір болды. Мәулан мұндақ деді. Мән ілгірі бұ аттың гәп аңлыған, иғыныған, югірген алтыны сүрәтке тартып баққан. Леген бұ қеттім о яш төкті. Атның егісінің көңілі ерін болған болсымы өзіне қаттық тұтып алды. О кейін ықтисади әхвалы яхшыланғанда етіні чоқым қайтырып әкеліп алдығанлығыны етті. Әмі мәуджудатта есият болуду. Садақат намлық бұ атқа рахмет етіміз. О бізге бәз бір есиятыны тіл білен түшендіріш хажетсіз екенлігіні білдірді.

Ислат өмәнді Апным районымыздығы 16 шәрінің кәлгіз 24 сәтлік аварайдың алды мәлімат аңлайымыз. Үрімчіде хава ұчық, температура 28-38 кече. Алтайда азырақ яңғыр яғды, температура 18-33 кече. Чөчекте хава ұчық болып, кем болытлынды, температура 22-40 селсия градус кече. Олжыда хава болытлық, температура 27-41 селсия градус күче. Бордалада азырақ ямғыр яғды, температура 25-41 селсия градус күче. Қармайда хава болытлық, температура 28-42 селсия градус күче. Күйтінді хава ұчық болып кейін болытлынды, температура 27-42 селсия градус күче. Шиханзыда хава ұчық, температура 23-41 селсия градус күче. Санжыда хава ұчық болып кейін болытлынды, температура 28-44 селсия градус күче. Құмылда хава ұчық, температура 24-39 селсия градус күче. Тұрпанда хава ұчық, температура 33-47 селсия градус күче. Корлыда хава ұчық болып кейін болытлынды, температура 26-41 селсия градус күче. Ақсуда хава болытлық, температура 28-41 селсия градус күче. Атышта хава болытлық, температура 24-41 селсия градус күче. Қашқада хава ұчық болып кейін болытлынды, температура 28-42 селсия градус күче. Хотенде хава ұчық болып кейін болытлынды, температура 26-42 селсия градус күче. Үрімчіде хава ұчық, температура 28-38 селсия градус күче. Аварайдын мәлімат аңлаттық. Баян бір достымыз, тілісім деген достымыз, екай деген нақшыны аңлап, дашу айатымны әсіле деген. Әсіле аңамса, ма қойу әттіма нақшыны.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ге тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Әң еңі ел ұшырлардың, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай десіңіз, 174 қатны сәнет радиосығы құлақ сейлің.
1: Қайырлық сәхәр өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дегі түнгі салымымыздан башлап, сіләге хәмрақ болымыз. Сәхәрдің баштанған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мол мәзмұланы бәхш әткісі.

Қайырлық сәхәр, қадірлік досла. Бүгін 2026 жыл, 7 айның 21 күні сәйшенбі. Дейқанла календары бойынша 6 айның 8 күні. Айаттеке әң күзәл минутла, көпін жылларда біздің тоқтымай тұрышқандың кейінгі нәтижіміздің келеді. Чүнкі тұрышып қолғы келдірген муапақиятла кішіге хақиқи құшалық бәрахатлік беғішлайды. Мәйлі қанда қиыншылықы елуқын, арсы үйіңіздің бас кешмей тұрысыңызна, аман көзілген нишаныңызға етәлейсіз. Жоңа, еқылғанда өз күчіңізге тайынып, орныңыздың тұрышыны сынап еқін. Шо жағдыла, парлақ ыстықпал, чоқым сізге құчақ қачыды. Күзен сәхіріне құштабасын білен күтіліп, бір күні қызмет, тұрмыш бә тижарет ішілерге атланған қадірлік досла, еңі үміт, еңі тұйғығы толған сәхірде яқшы ниет, яқшы тілеклерімізді іліп, радио толқынлары арқылып, сілерге али саламларымызды йоллаймыз. Бесіліш алдыры тұрған әр бір қадымыңлаға амет яр болсын. Әр бір ішілеріңларының оңшылық болышыны үміт қылып, бүгінке 174-тін қайырлық сәхір программымызды башлаймыз. Қене, яқтыр

0: Қайрық болсын, сәрі бұлбұларымыз мұ программымызны аңлашқа тәйе боп бұпты. Құш кәпсіз қаршы алымыз әлі, әттенлік оңыз қайрық болсын. Оның ұмашқа, Мәмәт такси есімлік аңлық үчіміз, сай елі жәніптен шималғы қарапманған елінішті, елі шында қырауан, бүгін шында яқши хава достырымызға құшал кейпиятла яр болсын, депті рахмет, сізге мәхәм құшал кейпиятла яр болсын. Программамызды аңлау отқан біздіңке аңлаушыларымыздың Мәкіттін Идрис сімлік аңлаушымыз мұ программамызды яқтырып аңлайдыпты. Рахмет бәген ұшырыңызға. Оныңның башқа Мәмәт Әлі сімлік аңлаушымыз мұ әттіген дәмішу. Тонырғы нан яққаш программамызды аңлау отымен жапа чектіңіз рейасет жерепті рахмет. Көптен көп рахмет ішіліңіз. Оңшылық болсын. Достарымыз яны дауымлық программамызға қатнышып ұшырлан еліп тұрғайсыла, әмді дейқтанла программамыздың тәпсілей мәсімінлерді болсын.
1: Әмді дейқтанлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.